قالوا الحق وهو العلي الكبير قل من يرزقكم من السماوات والأرض

واجعل جميع إخوتي والنسبي في رحمة يوم استدعاء النسبي.

0: groupe de communication
1: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
2: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba. La radio au service des populations. Radio
3: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
1: Fii ci Touba Ndam.
3: Groupe de communication Université Cheikh Ahmadou Bamba. UCAP FM, UCAP TV, UCAP Web, UCAP Quotidien. Ñu ngi fi ci Touba Ndam.
4: Assalamu alaykum. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Maa ngi leen di nuyu yeen sama mbokki talibé yépp, di nuyu mbokki réew mi ñépp, di nuyu sama mbokki julit yi, rawatina sama mbokki mourid yi, di leen jotali nuyu Cheikh Mahamadou Bachir moom Serigne Salihu, di leen gaa rafetti nuyu. Cheikh Mahamadou Bachir nee na ginnaaw bi mu leen nuyu, mi ngi feddali ci yéen ñépp kuréel gi ngeen seqoon ak Serigne Salihu. Ginnaaw bu loolu weesoo mi ngi leen di fàttali liggéeyu Serigne Salihu bi mu fi bàyyi woon. Fàttali googu ne mi ngi leen koy fàttali ci ndigalu Serigne Moustapha, di fàttali ni waxtu wi egsi waat na ba ñi ngi war a jublu ci liggéey bi. Mi ngi koy fàttali képp koo xam ni seqoon nga ak Serigne Salihu ci wàllu pas-pas, mi ngi la koy fàttali. Ku seqoon na moom ci wàllu wóolare, mi ngi la koy fàttali. Képp ku seqoon na moom ci wàllu soppiku, mi ngi la koy fàttali. Kàddu yi tamit kàddu yi cant rek lay doon. Jëma ko ci mbooleem waa réew mi, ñu bokk réew mi ñëpp ak fu ñu mën di nekk. Rawatina sama mbokk julit yi ma dëkkal ci réew mi. Ci taxawaay bu rafet biñ taxawoon ci ginnaaw bu fi Serigne bi làqoo ci Serigne Bat, ñëpp taxaw nañ ci gën gaa rafet yi taxaw te matal ko. Cant googu yi nag ñu ngi ciy jiital Serigne Moustapha la ko dala ci ginnaaw Serigne beeg léegi. Lépp lu fi ab murid am ci Serigne bi ñu ngi koy ñaanal Yàlla bu ko ci kenn ëppale. Ñu ngi koy ñaan it mu am wér goo xam ne cooj ci lay def dara bañ ko jot. Di ci teg Cheikh Mahamadou Bachir moom Serigne Salihu, ndax moom moo doon suñu Serigne Salihu ci ñoom, ba nopp doon suñu Serigne Cheikh te mate ko sëkk. Kon moom it ñaan googu yi xaj na moom du bëgg ko ko ñaane woon foofu yi, waaye nag ñu ngi ko koy ñaanale noonu. Kilifa réew mi buñ dee nuyoo nuyoo moom te nuyoo ci réew lépp teg nañ ko ci loxol njiitul réew mi di ko jox cër ba mu ci yelloon. Moog ñi ko jàppale ci liggéey yub réew mi ñëpp ñu ngi jotali cant googu ci ñoom. Bu weesoo ñi ngi sant sama rek président assemblée nationale di sidna Ousmane Sonko, moom it ñu ngi koy sant ak mbooleem ña koy jàppale ci liggéey ba mu nekk. Noonu tamit lañ koy feddalee di ko suuxat ci njëmbatul Serigne Cheikh lim jëmbatoon ci jëwriñam jim jiitaloon ci liggéey Serigne ci liggéey xel ko ñëpp xam ko muy Serigne Cheikh amal. Kon ñun buñu Serigne bi joxee ndigal ne nañ ko ca woo, kon dañoo am Serigne Serigne jiitalal ko ca na ko Serigne Cheikh jiitale woon. Ñu ngi koy ànd ak moom mooy njiit la nu mu bëgg na ni defee. Noonu tamit lañ koy feddalee ci mboote mbokki transporteur yi ñu ko daa seqal ñëpp ci njiitu Serigne Mbaye Touré ak ñi mu ko daa àndal ñëpp. Rawatina ñi féete ci kër gi ci njiitu Serigne Abdoul Ahad Ndiaye ak ñi mu ko daa àndal ñëpp. Noonu it lañ koy yëgale Serigne Salihu Thioune, ñoog moom ñoo ci yem. Doomi Serigne bi la woon,

0: mbokki batay rek ci walu communiqué yi ci digal ak ci kliftefu serigne mamour mbacke khalifa serigne mohamadou murtada mbacke ak ci kliftefu serigne salihou mbacke di directeur mbollem incité al azhar yi wa direction incité al azhar bu touba al mahroussa quartier ngadj gueye ci kliftefu serigne diouf mudir ba ñu am bekté ak mbollem jangale kat ya fa nek bi yegal élève ya fa daan jangé ak yi fa bëgg jangé seeni parents ne mbindi mi nak dor nañu ko le 14 septembre bi ñu genn ta jang mi nak ñu ko fasiyene dor le 5 octobre bi ñu deggmal ñu di ci wo mbollem ña nga xamne ño dëkk ci quartier ba école ba nek muy al mahroussa ci quartier ngagne gueye diko yegal wa darur rahman silla wa arafat wa mbaxumen wa daré sine jasbatul khulub taybatul khura marsi ndigal bojien ciunen ak mbollem quartier yi nga xamne ño fa wër rek ne képp ko xamne so dom dafa daan jangé bang bëgg sa doom jàngé fa ñi nga lay xamal né mbind mi door nañ ko le 14 septembre bi ñu genn té jàng mi nak dinañ ko fasiyéné amal juroomi fan ci wéru octobre bi ñu dëgmal ñi sant nak mbolém jàngalé kat yi ci résultat yu baax yi nga xamanteni né élève yi amna ko ci at mi ñu genn moy 100% di nga xamné tam né amna rawdatul atfal moy sardin d'enfant amna itam CI CT C1 C2 CM1 CM2 amna shahadatul ibtida'i ta moy certificat di xamal ne kep ko xamne rek da nga bëgg sa doom bok ci élève yoy nga xamanteni ne ñoy jàng ci école ba mbañu bëgg fa jàng rek man nga jokko ak ñom ci 76 753 84 84 wala 77 446 67 34 77 446 67 34 Oustaz Serigne Diouf ma nga xamne moy mudir ba nak mi nga xamal ne kep ko xamne rek sa dom ma nga fay jange mbam bëgg fa jange fas nañ yene insha Allah rabbi resultat yi nga xamanteni mom lañu deggmal mu melna yu daawé don 100% jere ngeen jëf
1: Bokki assalamu alaykum wa rahmatullah Bokki centre de formation professionnelle Serigne Abdoul Fattah Mbacke Gaynde Fatma nek fi ci Messere Borombé hôpital Cheikhoul Khadim boy duggu Messere ci sa chamoñ centre de formation Serigne Abdoul Fattah Mbacke Gaynde Fatma Bokki xey ndaw yi seen yittal waw bala nga am xey nak bokk mi dagay am métier képp ko xamna jaar nga école wala sax nga joggé ci daraja bo ñué dañ la tagat bokk yeen ñi nga xamne da nga am BFM ren nak bak bi nga xamne mom lañ daan woyé bak G té légui ñukoy wax stek mën ngeen ko défé ci centre de formation Serigne Abdoul Fattah Mbacke Gaynde Fatma mën ngeen fa defit ay BT structure métallique BT électricité BT électromécanique BT électrotechnique wala BT froid ak climatisation bokki niveau bac moy BT li lepp nak di ay métier d'avenir ñi nga xamné dañu téla baye jang ba nga baye ko ci dara ja mën ngeen fa defé ay CAP ak BP waw BP mécanique automobile électricité, froid, climatisation, structure métallique, centre de formation. Serigne Abdoul Fattah Mbacke Gaynde Fatma Mbokki ay métier d'avenir lañu yoré mbokki. Amna nit ay formation courte durée, juroom ben wèr. Wala fukki wèr ñu tagat la nga am sa métier, amal sa bop ñëriñ ak sa njabot mbokki. Waaw, lu ci melni solaire, wala installation bâtiment, plomberie, yeen yi nga xamne da ngeen na am BFM mën ngeen fa defit BT électronique wala BT électrotechnique wala froid ak climatisation bokki centre de formation Serigne Abdoul Fattah Mbacke Gaynde Fatma sen diplôme ay diplôme d'état la waw diplôme état bi lañuy joxe mbokki mbind mi nak tambali na te place yi dañu koy yemalé mbokki mën ngeen wote ci numéro yi 77 596 7986 wala 77 846 6648 Centre de formation professionnelle Serigne Abdoul Fattah Mbacke Gaynde Fatma Mbokki ñu ngi fi ci Messere Borombé hôpital Cheikhoul Khadim bo duggé Messere ci sa chamoy xey ndaw ñi seen yittal pour un métier d'avenir ngalaway jokol ak centre de formation Serigne Abdoul Fattah Mbacke Gaynde Fatma
2: Mbokk yi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mbokk yi ñu fassiyene and deglu ki nga xamni modi Serigne Modou Abdoulaye Mbacke khalifa Serigne Mamour Mbacke dende ci wote tolu dende yi.
3: Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Yeen mbokk talibi ci ndigalul Serigne Ibrahim Waxuja khalifa Cheikh Amadou Mbé. Man Serigne Modou Abdoulaye Mbacke ma tok fi di jotaay bi di feñal samay tant ak samay ngeureum ci mbollem talibi te di leen soñni ci ngobum daru xaddi mi ñu japp ci le 5 October départ de 3 heures ngon la fi le 4 October ci soñu mbolem talibi yépp réew mi bit réew ci fuway mëna tollu rek ci réew mi ñi ngi la ci soñu nga téw bu ci mënta téwine nga fegnal ci sa addiya té la nga xamni mom lay fay xewlo ñi ngi leen di sant baax nak di leen gëreem te di leen ñaanal ci li wessu lepp tay ñaan ngeen deppo ci ngeureumal Serigne Touba jërëgen defo salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
2: lolu moy kat yi nga xamni mo bawo ci Serigne Modou Abdoulaye Mbacke khalifa Serigne Mamour Mbacke dende yi mu doon wote po tolu dende yi kep ko xamni nak bëgg nga ci ay leerlu wala nga bëgg ci barkelu rek man nga jox ko Bayinar Ndiaye ci 77 221 67 20 dimanche nak ñenti fan ci wéru octobre ci lañuy départ ci bu ñetti waxtu joté ci ngone manam 15h alterné nak juroomi fan ci wéru octobre mom moy liggéey bi kon nak mbokk yi wote baangi non wote wu bawo ci Serigne Modou Abdoulaye Mbacke khalifa Serigne Mamour Mbacke ci dende yi ci wote tolu dende yi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
4: yasir lahum bil shi tasara
1: mbokk yi maktabatu Serigne Saliou Mbacke ñu ngi fi ci Touba tali jugo kebe keur Serigne Abdoulaye Jahate jakarlo ak keur Serigne Ahmadou Makhtar digante mak juma jidi ñaari témeri meter ak jurom fu lepp lo yittewu ci bagage mbrit yobalu julit mbokk yi jappandina ci barap ba sen jeurine di Serigne Abdoulaye Jahate foko sen muy dem ci bagage mbrit ak yobalu julit ci le yengutu ak bagage rar e mengo ak jamono mbokk yi alquranul karim bind mu rafet ak molin bu mucc ayib kamilu timusi bi kamilu serigne ambi dundo kamilu serigne abdullah mom serigne soyibu kamilu serigne laji jahate kamilu serigne laji mbake kamilu daru minam kamilu serigne afe busso kamilu serigne malik si kamilu serigne fallou mbake ñaari xaj ñetti xaj jurom ñaari xaj jurom ben xaj fukki xaj ba fanweri xaj mbokki amnañ maryam xat samia ak yasin diwanu khasida banunu ko xel daru minam khasayit darul himma asna khadim diwanu serigne laji mbake diwanu serigne amsatou mbake tere jambarul islam di di serigne abdourahman mbake da nga bëgg gëstu ci yoon wi wala lenn ci jaar jaaru serigne touba chamad bamba khadim rasoul amnañ tere rawdu rayahin tere serigne soye bu ciow tere bay bay gey sil di wax ci mbor ak tere serigne soye bu kebe bo binde bo nopi mo xam alquran wala khasida bo ñewé ñu molol lako sidiada ak kala ak laxasay aliwo dolu kurel dolu khasida amnañ ay client yu neexa dallo valise ak galu dongo yi yeen ñi jang école mo xam français ngay jang wala arab wala franco arab amnañ ay fourniture scolaire a walu son ak bokki ak archive amuñu ci morom sonu demb ak tay waxtanu serigne sambay tombe serigne touba yi mp3 cd clé usb maktabatu serigne saliou mbacke dañuy jëfëndiko mbokk yi jomtu kay xarale yi waw dañuy plastifier dañuy imprimer dañuy photocopier dañuy scanner lepp lo yitté wo ci jomtu kay xarale yi mbokk yi jappandina ci barab bi a xet bu neex nak banunu ko xel parfum yu rare parfum pompe ak huile xetu toura yépp nak amna fa liman faso oud ak toura yi nga xamné mom la serigne ci di jëfëndiko mbokk yi lame pure habatu sauda tandarma samsam maktabatu serigne saliou mbacke ku wax bagage mbrit yobolu julit wax sañse waaw chemise aladi abaya jallabe baylat wala serigne soyibu turki ndiarem wala turki dara manto lafa mbakhana serigne abdullah boné carré boné face ko petit turuchara a seni maxtu nak bokki rafetna rarna degeurna maxtu mbegare maxtu dar ak bepp xetu maxtu bo yittew kurus lu xew ci jamono yusru fayrus jalaban kuku bahlin ba ci kurus electronique ak ay dal yu rafet original marocain mocassin dal turki dal ngay marrakech double talon ba ci ay lunettes photogre jappandina ak ay montre yu rafet de mouride lol ak jaro khalis bokki ak laxasa yu mouride da nga umra ba wagneeku beug serigne ci ba ga siare ci beug yobal nga la jalal ci librairie serigne saliou mbacke ñu ngi fi ci touba tali jugo kebe keur serigne abdoulaye jahate jakarlo ak keur serigne ahmadou makhtar digante mak juma ji di ñaari témeri meter ak jurom fu barap bi setna selna bagage yi yesna bo ñewé ñu dalal jox la café nga nan laaj la sey yitté mbokk yi ay xalé yu sawar am talibé serigne ahmadou fall ci jumtu kay yu xaralé yi serigne khadim jahate ak serigne abdul khuddous jokol ak ñom ci numéro yi 254 5416 wala 33 978 9024 wala 77 856
5: 75-88, wala 78-154-10-14, wala 78-254-33-35, wala nga jokok sen jorigi di Serigne Abdoulaye Diakhaté. Ci talibé gi ak yitté ju kawé gi mbokki, jokalé nak mom ci 77-254-54-16 mbokki. Maktubatu Serigne Saliou Mbaké do len di ñaanal jamm ak xéewal.
4: Najaaka عبدك القديم ذا صلاح مسلما على مزازي الغلا
6: سرين باك مدينة قد عدف في بزبوزة بلا عجل مجانغوك بلم نكبز بوك
7: مبكي جنتي مبكي طالبي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جناو بنيو نيو زيار سرين توبا سرين منتقى مبكي قليفة جنرال كل مريد نيانال كفانو قدو لولو عندك ويرجرم سرين شيخ مبكي بومبالي خليفة شيخ محمد المصطفى أكبالي مجبوتك سرين بكي مدينة جيب أكبالي مجبوتك شيخ محمد المصطفى جيب أكل بريفي فرانكو عرب Serigne Mbaké Madina nek ci wetu keur président Abdoulaye Wade ci njitu Serigne Baye Xewal mom Serigne Mbaké Madina talibé Serigne Cheikh Mbaké Madina di Elhadji Baye Sini Sar ak ci njitu directrice école bi di soxna Daba Mbaké setup Serigne Mbaké Madina ñoy nduy ñep di ziaré ñep di ñaanal ñep jamm ak xewal di sante Yalla bu baax ci ndam li nga xamé ni ci mom la leen yag may ci diru fukki at bi nga xamé ni ci école bi ma ngi jangalé ba légui ci mbolém l'examen yo xamé ni ci xalé yi bokku nañu ci am ci 100% ci CFE ba xalé yi ñongi jangé ci Mbacké Bawal ak mbolém collège yi nekk ci Sénégal école bétém état bi reconnaître ko mu am jardin mbolém ñetti section yépp am cycle primaire ba mu mat sëkk ñuy sante Yalla bu baax di sante direction bi di sante mbolém wajur yi nga xamé ni ño am qualité ci ñom ba tax ñu jébal leen seeni doom ñu leen di jangal ginaaw lolu nak ñu leen di xamal ni inscription yi ñel année scolaire 2026-2027 dinañ ko door le 20 septembre 2026 foss yene ko wël ba ñetti fan ci wéru octobre 2026 lolu nak ma ngi yittel ñafa seeni doom doon jangé wala ñifa bëgg andi seeni doom bis bu sétatem ñonga fa liko dalé 9h ci suba ba 13h képp ku ci bëgg am lu gëna lër di nga mëna woté ci 77-687-17-17 wala 77-680-17-17 école privée franco-arabe Serigne Mbaké Madina nek ci wétu kër président Abdoulaye Wade ci nitu Serigne Baye Xewal mom Serigne Mbaké Madina talibé Serigne Cheikh Mbaké Madina yag def ay jaloré ngir programme bu am solo lol ay jangale kat yu am qualification ci walu jangale ak yar ak ay wajur yo xamé ni jamono juné ñongi néméku seni dom senu nekkin ci école bi tax ba at mu nek ñu am résultat yu am solo muy 100% ci walu examen yi nga xamé ni mom lañuy participer kon yeen wajuru dong yi ngir jangal seni dom yar leen yarab l'islam bu depo ak yarab khadim rasoul jokko len ak école privée franco-arabe Serigne Mbaké Madina nek ci wetu keur président Abdoulaye Wade Touba Darou Tandil ci nitu directrice bi di soxna Daba Mbaké setup Serigne Mbaké Madina gennaw lolu nak ñoy and ak personnel bi di ñaanal ndonga yépp année scolaire jamm ak xewal waye di yokk ñaanal nak Serigne Cheikh Mbaké Madina Khalifa Cheikh Mohamed El Moustapha Yalla may ko fanu gudd lool wu hand ak wergu yaram ba lepp lu mbeug liggéel Serigne Touba mu liggéey ko wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu
6: Serigne Mbaké Madina ko da def ci bezbosa bala angel mu jango kabilam nak besepuko
8: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokki julidi mbokki talibé complexe éducatif franco-arabe gayne fatwa moy yegal ndong yeug way juru ndong yi ne len tambalé na num bindu mi ngir wadjal ubité ak l'école giñ wara amal altiné juroomi fan ci wér octobre atum 2026 complexe éducatif franco-arabe gayne fatwa di fatliné mi ngi nek ci lo 1130 jakarou ak garabou baye diop ci quartier khayra 2 ci touba complexe éducatif franco-arabe Serigne Cheikh Mbaké gayne fatwa muy ñaanal mbolém ndongo yi way juru ndongo yi ak mbolém personnel bi année scolaire 2026-2027 jam kon di leen fatlini ubité ak l'école bi ngir mëna wañil way juru ndongo yi ak ndongo yi fitna ju leg leg yéxa jog di leen koy indil di leen xamal né bindu mi tambali nañu ko année scolaire 2026-2027 reprise bi don dorteli soxal personnel bi ak ndongo yi képp ku ci bëgg am nak benen kon léral man nga joko ak kilifa yi complexe éducatif franco-arabe gayndé fatno ci numéro yi 77 632 04 97 77 632 0497 wala 70 452 94 51 70 452 94 51 wala 76 676 26 70 76 676 26 70. Complexe éducatif franco-arabe Gaynde Fatno di xamal mbokk yi ni am nañ ay naal yu mag lepp rek mi ngi jëm ci njang mi lu ko gëna ñongal ab mu yes ci walum njang mi ay naal di projet yu yes lepp rek ngir lu gëna jappandal nekk na askan mi jang mag tekki apprendre grandir réussir li di bac bu complexe éducatif franco-arabe Serigne Cheikh Mbacke Gaynde Fatno le savoir est la clé de votre avenir xam xam moy tiabi bi u bisenu ëlëk
9: wajalila Mastani tu baba Nisrak mi adi jayi khayri manabat Wajalilahi mastani tu baba
10: Touba te kanam lekkale ay mourid sadiq yu jaayante fasiyene liggeeyal qadim rasoul ci dekkam bo tedd bi di touba njabotam go tedd gi ak talibem yu tedd yi ay mebetam ak xamem te fam xelam ak xam xamam ak manorem def na ci ay jeloore yu aduna bepp fere limu def ci ay teli ci dekk bu tedd bi di touba limu tabax ci ay poste de santé limu samp ci ay lampi mbedd limu tabax ci ay dara limu taxaw ci bokki julit yo xamne dañu febar mu fajj len bokki julit yo xamne amuñu won ay dekk way mu fagul len ko touba te kanam ay mebetam ak xamem te fam xelam ak xam xamam ak norel def na ci ay jeloore yu aduna bepp fere lu ngeen gis Touba ci tanam liggey ko mourid yi jaayante Serigne Touba ber mu de yu joxe ñaari téméri deureum li ci lañu ko liggeye lepp luñu bëgg Touba tanu ko mëna defal suñu bokku te jeewriñu Touba ci kanam di Serigne Habibou Mbacke Ibnu Cheikh Mamadou Fadel day faral di wax ne ko mëna sa bokku sañal sa bokku Touba ci kanam mi ngi delu wat di tanal loxop jaayante ci mbollem talibi yi ñu andando liggeyel Serigne Touba dañu amaat ndigal lu baye ko ci Serigne Moutakha Mbacke Khalife Sénégal des Mourid Université Cheikh Amadou Ba Mbacke ak Touba Daruminam ak Touba Khaira dañu ci ne liggey assainissement ba mu tollu ci juroom ñaari milliards millions yi mourid sadiq lañu bëgg ci ay goor ak jigen ci ay mak ak ndaw ci réew mi ak bitim réew kenn ku nekk ci ñom def jooni ak ñenti témèr mu wara doon juroom ñaari milliards da nga bëgg and ak Touba ci kanam ci liggey bi muy liggeyel Cheikh Amadou Ba Mbacke Khadim Rasoul jappandi na bo ñëwé ci ses ba en face arrondissement bu Touba Ndam fo mën di nekk ci région yi ci Sénégal amna jëwri ñu fa nekkal Touba ci kanam fo mën di nekk ci réew yi nekk Afrique Europe wala Australie wala Amérique amna jëwri ñu fa nekkal Touba ci kanam da nga bëgg jaayelte te jaarale ko ci xéeti transfert de sang bu la nexé nga dem ci application V fañu bind paiement da nga ci Touba ci kanam lepp la fa duggal dana ak ci Touba ci kanam Touba ci kanam day laaj luñu man ta diko def fañu xam mi ngi delu wat di yeesal ak jaayantem ci liggeeyal Cheikh Ahmadou Bamba di ñaanal Serigne Moutakha Mbacke Basirou sun borom yok ko fanam ak wiram bam agale emi betam di ñaanal jeewri ñam Serigne Habibou Mbacke ak mbollem jeewri ñi mu sekkal liggey bi ak mbollem member yi di talibey Serigne Touba yi ak soppe yi ci rew mi ak bitim rew no nga ñaan am ta jappandal balax ci ngeerumul yalla ak fajuk aju ku gam bamba jaayante tay def liggeel liggeeyal ko dekkam bi war ko soxal de lek ay école hôpital lamp ndox bax daara ñuy jang kuy def du wax limu ñaari million yu jog bëggandam di def ñaari témèr ci wër am gëreem mu mat ñaari milliards ñu man ta defar Serigne Bamba Touba di sun gën jittir la qualité fait la différence
9: wajalilay mastani Touba ba misrak mi adi jaay khayr manaba wajalilay mastani Touba ba
11: Groupe de communication, Université Cheikh Ahmadou Bamba, UCAP FM, UCAP TV, UCAP Web, UCAP Quotidien. Nous sommes ici, Touba Ndam,

Université Cheikh Ahmed Bamba.

الرحمن نظر.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله

أشهد أن محمد رسول الله حي على السلام حي على السلام

0: خباري.
1: UKB FM خباري.
2: بابسي عمبي.
3: Okay, assalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh dal len jam ci radio IKAB radio université cheikh ahmed bambakar du gangi bawo ci ndam daro alim al khabir xibar di geu beccagi le gëna fess ci xibar yi mbakka kadior ñuy wajal magal ga juroom ñett wala juroom ñent fat ci wéru novembre di wéru tuba wi ñi sétu lan ko fasiyene amal ndaje mu mak mu mujjuma amal nanoko sank mu dal CRD ba comité régional de développement gouverneur Louga Ndaye Ngenar mo joko doona jité kilifa ya nak jël nañ ci ay dogal ne lepp lu laaj nañ ko ba bis bu mëna jaar yon dara ñuko def da ngeen tewlu kaddu fessel nañ ko ci serigne cheikh baralat patox lo ci jotay ba ngir jafé jafé jambadi askan amna ko mu becc ko ci bok na ci wal wër gi ram yon ya ak yeren wi teel nako ci ngen tewlu kaddu fessel nañ ko ci bir jotay xibar yi jumaa famille omar yen de ñi defar ci dakaru khali general de mouride serigne muntakha mu serigne bassir yone na le ñen fukki million ngir japp ci liggey ba da ngeen tewlu kaddu di délégation bu ñom la yabal fofu ci dakaru lañ fay jot fessel ci kanamu terna madari tal nga xamne ko moy kilifa ga da ngeen tewlu kaddu ci bir jotay xibar yi lay doon fofu demb lañ doon amal mabur serigne modou khari mbacke ga fofé nak ñu am ko mbolo mu takku teewon ba da ngeen tewlu kaddu yi serigne mustapha mbacke yi dina ci ay leral ci bis bi dañ ko dundale ak taxaway bi da ngeen tewlu kaddu yi jot nako ci al leral dara ñu wax itam ci leral lu jom batay ci walu ka dekk bi nga xamne kon mom modi ci ñenti diwan yi doon kaffrine ndiarem kaolax ak ndiarem ak ki yo xamne modi kaffrine kon mu doon ñenti gox yu sejres don bankasu kataskatu xibar yi ñong ko fay amalu tagget lan leen di tagge na bokku na ci bokku momi li rawtene acte 4 de la décentralisation bi ñu koy wacc ngir taskatu xibar gën ko mokal ñu wolen ap seminaire niki tay ji da ngeen tewlu kaddu yu fessel nañu ko ci dañu ko gëna yaatal bu jappande cheikh amar da nañu joko mom ci ndaru serigne mamour gami amal fofu le ci espagne li ci yeen kay en direct mo fassene ke mal jotaay bi nes tout di ken ci faram patte gi dem sop na sunu borom
1: UKB FM xibari
2: papsi ambay
3: pap sayar mbay mo faré wo ci aduka gi le fatali la tay yene kay alchemist transport pap sek ngeen ci fasiyena dal nuko baxo alchemist bu jot tay ji la alchemist di ñaar fuk ak djuroom ben ci wéru tubap di ci wéru wolofa di rakki gamu chatum jindi ak ñent témer ak ñent fuk ak djuroom ñett ci gaday gi depp ak djuroom ñett fan ci wéru wolof di djuroom ñett fan ci wéru tubap di octobre atum 2026 waxtu jamono yi ñu ngi ci 14h33 ñaari waxtu ci beccal fan wér ak ñett similé bot ci koom UKAB ngeen man ko deggul ci sunu ay application UKAB FM wala UKAB TV fu ngeen nek ci adam di ngeen ci mëna baye xel bu la neex itam ci internet bi wour len rek ngeen bind UKAB FM da ngeen gis nak ay liens yu bari bu len ci neex tan len ci da ngeen ñu mëna deglu radio université cheikh ahmed bamba kaddu gi bo ci ndam daru alim al khabir xibaaru digg ba ceggi
1: groupe de communication
4: université cheikh ahmed bamba
5: xibaar yi ma soxla ñaarim ak liko wër rawati na touba
4: radio
5: UKAB FM
4: fi ci touba ndam
5: xibaar yi mu ségg ba mu wër
1: la radio citoyenne
5: UKAB FM rek moma ci doy
4: 103.5
3: téméré ñatt yu tom juroom ngeen di déglo UKAB radio université cheikh ahmedou bamba magalu mbacké kadior ci katnu borom bi juroom ñatt wala juroom ñent fan ci wéru ko novembre kon danaka sun digënté mo wér mo ci dess tay ji nak lañ doon amal ndaje waccay bu mujju wadi CRD ba gouverneur Louga Ndaye Ngenar mbocc moko doon jité lu jëm ci walu ko bes bobé nak mom mi di gouverneur pa Louga jotna del ci matuay yi nga xamné kon jël nonu ko fa rafet lu kaddu yi nga xamné kon jotna fa fess ak taxowa Ndaye Ngenar mbocc gouverneur Louga modou kan manu fa yabal mo tatane ay kaddom ñu del ko
6: kaddu yi rafet na kon nak deglu nañu ñep liñ ci mëna jangal rek moy comme nañu daan def ay doléances la comité d'organisation bi wax nañu luñu bëgg pour ñu am magal ko mu ci ayib chef de service yi également ban taxaway la ci ap légui nak li dess moy suivi parce que ñom ñep wax nañu ni wax dëgg yalla ku ci ne fi nga xamne fa la sa doole tollu ak say compétences dim ko def mu jëm ci walu sécurité mu jëm ci walu santé mu jëm ci walu ndox mi assainissement propreté jëm ci walu courant bi senelek ñom ñep wax deug yalla ku ci ne jël nga kaddu wax nga ban taxaway ngay am yi ni tolli wat gen ci yeneen ñekki tolérance yo xamne wax deug yalla lu leen yittel la muy benn bi forage bi 3e forage bi ngir ndox mi gëna mëna doy lolu aussi dinañu saisir service compétent yi muy offer pour mu mëna ci taxaw bu baaxa baaxa baax wax ngeen également lu jëm ci brigade gendarmerie bi lolu ñuy dalal sen xel né fiñ toll ni kilifa yu mag yi ñu koy saytu té yaakar na ni du yag dara dina ngeen ci am tontu tontu bo xamné dina jël en compte préoccupation population yi walup santé bi également wax ngeen ko ngeen bëggoon wax deug yalla que centre de santé bi ñu relever niveau bi lolu également autorité yi ñu ci waxtaan ñu ci saytu nax dafa am lo xamné li ñuy wax carte sanitaire dañuy xol ñu koy défé ba mën ko respecter walé lolu yoon moko teul maire aussi insisté na ci extension bi extension wu réseau bi feulé ak Sénélec lolu tamit Sénélec dana ko saytu bu baaxa baaxa baaxa baax di dalal sen xel rek di len wax ni magal gi xamnañu dayom xamnañ ni magal bu mag la xamnañu ni nit ñi fu ne lañuy joggé ñu ñew di motax ñu waralon li ndaje mi tay comité d'organisation bi mëna tok ak service technique yi mëna waxtaan ba nga xamné dinañu am magal ko muccu ayib dinañ am une très bonne organisation du am ben jafé jafé donc service technique yi malen di ñaax ni mako waxé won engagement yi ngeen xamné yeen ñep jël ngeen ko ngeen respecté ko su amé ay complications jafé jafé ngeen tél rendre compte ñu mën ko xamé nonu donc le sous-préfet aussi en rapport ak le comité d'organisation ñu wax ngeen assurer le suivi la coordination de l'exécution des mesures qui ont été arrêtées comme liñ fi wax yépp dal ngeen assurer suivi bi coordination bi nax mankal gu mag la nga xamné di ngeen mëna anticiper si éventuel problème yi di ñaanal ñëpp di ñaan ñu yegg ci jamm ak salam di yobata wat nuyo ci serigne bi diko jox waccio wayam diko wax engagement service technique yi ko japp ci liggey bu baaxa baaxa baax ñu mëna am magal gu muccu ay
3: nday ngeenar mboj moy gouverneuru ko duga ci jotaay bo serigne cheikh thiorone nga xamne nak moy taxawu magal ge and ko ak njabotuk serigne baram bakki mom momé nak del serigne ci bis bi lan moko waral way tam ciakute fi nga xamne kon fessel nañu ko fa muy sakku ci kilifa yi ñu gën ko def yi téré ka ba nañu ko bëgg ñu man ko di matal serigne cheikh thioro mbakki ñu tolay cardon ba tay modou kan ko tata
0: bis oumad bi nga xamne wax na ci njalben ki ñukoy defal and ni mu tollu ki ñukoy defal moy cheikh mohamoud layne bara ibn kharim rasoul mi nga xamni mo nek ñettelu doomu serigne touba serigne ousmane sey day siar serigne omar sey wa jerejeuf wa jerejeuf ñi lay jégg lu bax nek ñettelu doomu cheikhul khadim muy gëna adina 1891 d'ailleurs men mom dong ci jabonu serigne bi mo gëna jabonu touba ci ñi gor ñi fofu ñu rop cheikhul khadim fi mu teud fofu lañu le judo bi mu judo gis nañ mbekté mu mag ci kanamam kanama ku tedd gi ndax xamna lim koy indil ak dayo bi mi am kon koku lañu defal magal gi mu nekk nit yalla ku xam yalla lol te gem ko jeex tak ci mom te señ borom def ci mom limu def ci al kharba khati may yo xam ni ñepp nangul nañ ko ko ñukoy defé mbacké kadior gi nga xamné moy la berceau du modisme seigne moussa indog moussa tin ak ñepp ñi ngi leen nuyu ñom ñoo bokk liggéey ñu ak ñom yalla dogal muy bisu bo xamni bisu seigne touba cheikh mouride muntaha la nga xamni mokoy jité bisam la lepp luñ ci def mom lañ koy defal mu ci joxé mouride lacc fan la liggéey bi tollu kon madame le gouverneur bisam la ñi ngi koy ñaanal yalla suñu borom ko dal faraka may ko wéx kon mo nuyu la ci sen tour yak ñi nga nek sewet yépp muy le préfet di cabé maire ak sous-préfet ak force de l'ordre et de sécurité ak mbollem service technique yi fi nek yépp di len sante bu baax di len gëreum gëreum lo xamni suma ko waxe ñi ma bokkal liggéey bi ñi di samay mag ñi di samay rak ñi di samay dom ak talibé yi dañu xamni di may wax lu nek la magal gi yalla dogal na bi moy 33e édition bo xamni ma ngi nek ci bop di ko jité wante gis nañu biñu fi ñëwé batay ak yokuté ci lu bari ndax bari na lo xamni daana manki ci bis bi depuis Cheikh Sidi Makhtar bayiko fi wante bi nga ñëwé yaak ñi nga andal top les sous-préfet préfet ak chef de service yépp ak force d'ordre et de sécurité bi ngeen taxaw taxaway bo xamni len lu nek même bu ñu amul 100% amna lu ci am lolu nak bone su ko wessu seen taxaway la ak seen pastérif ak seen ité ju gen dox bisi dina yépp way rawatina bisu mbacke kayor kon ñi ngi leen di sante say collaborateurs yépp chef de service yépp ñi ngi leen sante kenn ku nek def nga ba def la nga mën lepp def nga ko kon ñi ngi leen di sante bu baax di leen gëreum di ñaan yalla rek namu daan démé mu raw ko ndax nitu yalla ko gis ay biram du dal tukina bay jëm kanam nitu yalla ko gis rek motax ñu naan sëriñ bi ay biram amul tanki graw tanki raw la am kon dañuy sakku ci lepp lo xamni wax nañ ko fi rek inshallah fi jappalé ci bam am
3: lolu do na kaddu sëriñ cheikh choro mbacké ci waccay magaluk mbacké kadior nga xamné kon ci fatali juroom ñetti fan wala juroom ñenti fan ci wéru novembre lan ko fasiyene amal jotay CRD bobé ñu xey diko amal naka sank fo ci mbacké kadior ci téway ko gouverneur mom sëriñ cheikh baralat mom momé nak yëkëti na ci ay kaddu jafé jafé ak yitté yi nga xamné kon goxon bu gox ba amna ko fo ñu tuy ko tuddé ay doléances mom momé nak potoxlu na ci ngir bëcc ko ci kanamu kilifa gi di gouverneur ngir ñu man ko ci safara bokku na ci lu jëm ci walu ko wërgu yaram ba yoon yi ak yenen yitté yo xamné gox ba amna ko ci serigne cheikh bara lahat mbacké lu jëm ci walu yitté yo nga xamné gaal na ko ci kanamu gouverneur ñu ando tewlu ko ba tay modou kan ko tatan
2: gouverneur man lima bëgg wax moy la ma daan wax rek man sama doléance yu néew la waaye nag danaa saafarawu mel ba jiitu man gendarmerie bi laay wax ndax dëgg la dund walu donte da am sécurité màggal gi am sécurité bu màggal gi passé benn fan la mbaañaa dañu ñibbi population ba fay des wax dëgg yàlla dunduñu ci sécurité mbak kadior mom dundu ñu ci sécurité ak liko wër village yego wër yépp ay sammu kata fa nek li ci ëpp te waxtu wu nek day jël seen dur ba ci bir mbak kadior gi daw xawma maire bi wax nako xawma waxuko waye satchu jur tax nañu choro dafa ba jombul sax bu am amana ñoñu buñu gënne kasso yagul wala ñu ci kasso ay choronté ay jasi ak pak kon nak wax deug yalla lolou mom duñ dañ diko wax fegu tuñ ko nak fuñu jakar lo yeen rek daan ko fatte waxtu wu nak ñu diko wax wax deug yalla lan mo kalé birgatu mbak xajor bi ñun wax deug yalla jaaxal nañ ñu ndax ta lo xamne fa ni ko señ cheikh choro waxe legi biñu duggu yoonu mudul fofu la juddo kon amul lu gëna yell ci benn deug ci mbak xajor lo xamni defar nañ ko bu ag defar ko ci alalu askami wacc ko fu muy nguya ci raxay dekk ci kanya yi dekk ci te nit ñi mom ko te soxla ko te mënu ñu jajjo mais dañu wara wax lan la ñu tek lolu ci suuf mais uddu wuñ ko waxu ñu ñu lum do dañ no wara même buñ ko mutu bi nañ ni li mo wuté li mo té mom bu ko defé ñun ñu noppalu mais 5 ans à chaque fois ñu ñëw fi dañ ko wax buñu démé CDD wax ko buñu ñëwé CDD wax ko té du am benn avancement lool mom buñu sañoon ñu wax ci docteur tamit ki téwal région médicale tamit dégg na mu wax ba bayyi té ñun doléance buñu gëna ñor dégg mo mu tuddu ko ndax santé mbakkajor dañu ni dañu bëggul mu boot ci kenn dañu bëgg mu nek centre de santé play ay secondaire yoy yop ñu waxu ñuko ndax ñun buñ Seigne Touba mu secondaire bu kenn Mbacke Kadior du secondaire bu kenn lu mu doon ci Mbacke Kadior la soso kon dañu bëgg Mbacke Kadior am autonomie aju ci aju ci réseau médical lu gol nga xamni duñ ko sédd muy jaar fenn soga yegg ci mom gouverneur mu dégg nak docteur wax ba agal te dégguma mu addu ci lool tam nek lo xamne luñu ñor la benen bi ci top dafa am lu gouverneur wax bu fekke ni da ngay liggéeyal ay nit bo démé ba ca ñom bu dé lo xamne dafa aju ci magal gi Serigne Cheikh Thioro mu nek ci mom defena dañu wara diiso ak mom ba lañu def dara benen ba ci top bu dé lo xamne magal gi jéne maire dess fa ñu fay indi dara ci gox bi ñakoy jariño ak maire mi nga xamni mom mo buñ ko andi wutone moko wara wuti andi ko mo gëna xam fa ñu place mais di jox nit sétélé ko ci Dakarou wala da sétélé ko ci Kolax dik diko jox té ñi ngay sét yow xam bala nga mëna sétélé nit mais da ngay xam ñi ngay sét ñum do ñi ngay sét da ngay xam ñum doon kenn ku nekk nga xam lam ci yaw waaw loolu itam ñu diko fatali benen ba ci top moy sama yoon wi rek sun yoon bi sax la wax ndax Kadior mom Kadior du ñepp ndax ku baax bok nga ak wa Kadior waaw fu mamor and seli dekk mam ci yoon Ibrahim dekk fa Khadiba Jaxati kali dekk fa Dier Journal dekk fa Maisse Tend dekk fa la Dior dekk fa yaakar naane fofu beurep la boko xamne kuko fatte wala la nga fawara def deboko duma wax sax fatte ndax ku jitem rew am do amana do fatte fenn xana sa man mana cey ñak yegg wala nangam ba dara kon nak ma ng koy fatali nam lama waxon lay waxat ñaka ca no ngi santandi waye 100% guñu de waaw no ngi santandi nak am na pourcentage pour dugalagul rek sa bo xamane yegg na nak no def 100% ndax ki bëgg ñaan ñu may ko kiko may bu agale dana ko sant te itam ñoo ngi ñaan yalla ñu yagale ko
7: gaade sam xibaar yu deggu tewel
3: tenere ñatt yu tomb juroobi ka radio université cheikh ahmadou bamba kaddu gi baw ci ndam magalu mbacke kadior kon ñu diko wajal magal gu demb lon ko don amal muy magalu ko serigne modou kharim mbacke pof di fofé nak lañ ko ramal ci pof di nak non nek li fo yu bari téw nonu fa ñi xam ko ñoo doon taxawé magal gëni am nañ ci

0: bu ñu xam ci moom ci ay taxawaay ak yitte ci lu yàgg seq lool. waaye di siyaare bu baax Serigne Abdoulkhadir Ndiaye njaboot jiw fi yebal di leen sant ci li jiitu lépp, waaye di leen xamal ne kër gii da ngeen koo féetoo naka jekk. buñ doon wax seen loxo day dam, da mën nañu wax ne seen loxo dam na fi, ndax lu ne def na def ngeen ko fi. bari lu fi taxaw lu xam it tey jii yéen a ca yéen a joojee ngeen lay tayoon tey jii la gën a dëgër. kon ni ngeen xam ne jiitulun kenn ci liggéey bi bàyyi leen. ñu sant yàlla nag, ndax lii dafa doon yéen Serigne Ahmadou Makhtar yàgg lool. yàlla defit ci ay fanam yu mujj liggéey bi mu delloo si waat ko ci loxom. ñii ñu ma booleel tey di daayira Fédération Nihmatul Rabbil Alamin, yàlla def na kero bi ma woowee fii ci seen ziar bi laa njëkk gise ak ñoom. mu wax ñu ñun ñëpp lam nuy wax jëm ci liggéey bi ñu war ko ànd ak ñoom. may seere mbokk yépp ak sëriñ bi ne ñoom it bañ ko dooree ak léegi saa su ne ñu ngi ci di ko def yitte di ci waxtaan ak wuti pexe. ñu def ko muy seen digal. digal loolee nag yàlla lii la dagaloon ci ne Serigne Cheikh Madina mooy mottali liggéey boobu ci yàlla na ko mottali ba mottali yeneen ak yeneen ak yeneen. moom it mu jël ko jëlin wu kawe jëlin wu warf jëlin wu rafet. amul lenn loo xam ne soppi na ko ci li fi Serigne Ahmad bàyyiwoon ngir woor ma ju mag, waaye ngir xam ne liggéey bi fi ne luy wëy la. kenn ku ne foo wàcce rek ku ñëw doore fa. liggéey bi Serigne Touba moo mel noonu. kon sëriñ bi man samay wax du ci gudd, ay kàddu seer rek ay kàddu cant laa ci bëggoon wax. ci xam na liggéey bi dafa am jëwriñ. jëwriñ ji xëy na mooy seen fédération boobu, waaye Serigne Ahmad nii la ko waxewoon nañ ko bokk ak taalibe yi yëpp. waxatoon sax Daara Koudous dafa wax ne jox nañ leen liggéey bi ngeen mottali ko, waaye na ngeen ko yaatal ndax liggéey Serigne Touba da ngeen ko bokk ak taalibe yi yëpp. lii mooy waxi Serigne Ahmad. kon nag du liggéey bu ñu tëj ci lenn, du liggéey bu ñu tëj ci fenn. Serigne Cheikh bi mu ñëwee noo nee ma ko waxee rek la ko waxee, ndax lu baax dong lañ fi wut ak tuyaaba ci yéene nañ ko ñëpp. kon sëriñ bi foofu la ñuy tënk suñu kàddu. di ñaan yàlla rek sàkku it xam naa da ngeen ko ñaan sax, waaye ngeen yokku ñaan yi ak taxawaay yi bu baax ba yéen yépp mën ci egg, ba yeneen ak yeneen yu baree bari yu fi war a def ñu mën ko mën a am nam war a amee di dara yi Cheikh Moustapha Karim. wasalaamualeykum wa rahmatulah wa barakatuh.
1: loolu doon kàddu Serigne Ousmane Bakay Gaye Fatma ci jotaayu tegu xeer wa nga xam ne kon lañu amal ci këru Daara Koudous Sougo gi nga xam ne kon moom la ni taxaw ci jotaay ba nag Serigne Moustapha Ndiate moo doon wax ci turu Serigne Mbacke Madina mi nga xam ne kon moo toog ci jotaay yépp. njabatu Serigne Modou Moustapha ñu teewlu kàddu yi nga xam ne kon yëkkati na ko fa Serigne Moustapha Ndiate, kàddu yi nga xam ne kon yëkkati na ko ci jotaay bu ñu mel.
2: jotaay bi ak li ko sabab day ñëpp ci war a bokk, ndax sallallahu alayhi wa sallam fii la fekkoon xaadimul mustapha. mu jël engagement ci moom fas yéene fu mu toll mu toll faak ñemandal, te booba war nañ ko loo xam ne dañ ko tënkoo jël te yem ci ndax bala ngaa dugg ci leen mu ne ci lii la bëgg a bokk. engagement bu ci kër gi la ko Cheikh Ahmadou Bamba defee ci rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. bëgg bokk ci fusaaba yi toll ak rasulullahi mu toll faa ñoom engagement bi ci kër gii la ko jële. Ñu togg ca lañ ko teg ci nattu muy suratu Baqara. Kër gii koor gii ñu wax fii la ko mujj woore. Bu jant soyee buy dog aay yi muy doge sa ñaam Abdourahmane Bouloo moo koy bind mu ne feek sañ Daaru Asan. Kon ñoom doon nañ ci kër gi loo xam ne saa su ne war nañ ko yeesal di ko nemmi. Bañu waree ci ñetti fan yi di suuf adala la génn Touba dem Jolof ne fa aw Kore aw Tabaski aw Diggi aw Tabaski aw fam xarit liggéey bi ak si ci moom. Kon fii la solo engagement fii la solo soldar ngir jëm ci boroom. Kon kër a ngi nii koo xam ne lu fi waaye yeesal boo yeesee dootoo rapp mu koo mën a doon. Kër gi ñuy yeesale te ku fi yeesee dootoo rapp daalul ku ñoosu la tudd. Fii la sañ bi doon defee li mu doon def. Bi mu laajee boroomam liggéey bi na ko lu ko teyaak si da ko wax na ko yaa waxoon ne bële dal yi fit na fekk Touba. Moo tax feeg yaa ngi fi li ngay laaj wax nga am koo xam ne it ànd ak cër ci yow ñu di ko wax sañ Josée bi doon wàjjur ci yow am ngërëmal suñu borom te mën naa bañ la ko tege mu ñaan sama borom teg yaar yooyu mooy sa gàllankoor ci la sañ bi génne Mbacke génne Touba dem Jolof. Ne fa ba ñu tabaski sañ Josée bi génn àdduna mu ñëw jaal ko dellu Jolof ne fa tabaski ba mu dee tam xarit wa diggi wala la natu bi ak su ko muy liggéey boobu yi nga xam ne moom la soxla woon a liggéey rasulillahi te ci la nu jagalee ñun ñëpp ku jag liggéey boobu la tax a jóg. Kon liñ fiy def benn daayira rek moomu ko ku sañ bii teel ku nga bëgg mu jëriñ la doon nga ci dara. Kon nañ ci ñëpp soob seen loxo ci lépp lu koy tax a jag bañ xam ne kër gaa ngi nii ku di murit it sa itteel. Sant na nag bu baax Serigne Ahmadou mi nga xam ne moo fi newante joxe yeesal ñu yeesal ko yàlla sama borom yeesal lépp mu fudd ci barsa ci dara yi wàjjiru mu tudd ak maam ci baax. Serigne Ousmane yow mi àndoon ak mbooloo moom mu joxe leen liggéey bi jawriñ ji ngi ci doon Serigne bee la ko def. Kon na ñëpp jàpp te fas jom te xam li ñu tax a jóg lu mu doon te xam ne li ñu am ci sëñ bi dara mënu ko may lul suñ jom ak suñ gox. Ndax sëñ bi daa wax sallallahu alayhi wa sallam na ko su ma wërale ruugu di taxalikoo yaram bi li koy yenu am naa ko am naa ngor am naa fit am naa jom te yett yu néew ne lu ko way wuti te amu ci la nga bëgg. Kon suñ jom ak suñ fit ak suñ ngor a ci des ñun ñëpp noon engagé bu kenn kaayaan ci ba bokkut ci gaay rek des gannaaw. Te ko ànd yeesal gi rek sama borom yeesal sa lépp. Ñu ngi naan Serigne Cheikh gannaaw bu njiitee sañ Moustapha mi kilifaam sama borom yàggal leen fi te àggale seeni yéene ci barki xaalimal Moustapha. Ndax kenn ku ne ci ñoom la nga yéene te ëmb ko te bëgg koo jëriñoo yaag mbooloo mi nit ñi xam nañ ko. Kon yàlla na leen ko yàlla jàppale. Serigne Cheikh yow mi ko fi teewal ñun ñëpp noo ngi maase ci di la yóbbanti ci moom ab nduyoo ak ñaan ngir sama borom yàggal ko fi tam yàgg noo jiite.
3: UKAB FM fii ci Touba Ndam.
1: Mbokk yi ngeen di ñu topp ba tey ci xibaaru digg ba ci UKAB rajo Université Cheikh Ahmadou Bamba kaddu gi boo ci Ndam reportage bis bi tey Moustapha Ndiaye ma nga dem ci ñii xam ñoom la ñu woy ay bay pel. Boo demee ca seen biir na xeetu métier yu bëree nga ca maçon yaa nga ca ñay sëkk nga ca ba ca yeneen pentrukat yaakaar lu ci ne ña nga ca seen biir saa bu ñu xëyee gàdd seen ay jumtuwaay dem wut lu nu daanu seen doole waaye itam mën ko yóbbu ci seen njaba sutut lu ca. Moustapha Ndiaye tey ma nga woon ca Corneille Serigne Cheikh foofee nag ca arrêt ba fa ña nga xam ne kon fekk na leen fa ñu yor seen ay peel waaye itam di sàkku lu nu daane seen doole ba mën ko yóbbu seen njaboot ñu teewlu seenu liggéey nanu koy dundee ko kàddu yi fesal nanu ko ca ñu teewlu waxtaan
4: wa. Ñu ngi fii Corneille Serigne Cheikh Saliou fii ngay gis ñëpp ñu ngay gis ñëpp ñii ay melabar leen ñii ay maçon ñii ay bay peel suñu xëyee dañuy ñëw toog pour gis du bëgg ku leen jël pour ñu dem liggéey yeen say man nga tay ay fan dëkk bi la xawde ga da dëkk bi mo xawna mi tax dëgg yaa ndax ñi nga gis ni yëpp ñu taxaw dañu luñu liggéey rek lu bëgg ci xeye fi leen yaakar luñu liggéey yobu seen kër wa ay dañu xey fi tok yeen say ba naaju tang dal wa yeen say dal duggel yeen say dana am ay moment day neex lool dana am ay moment dana tek arabi sax mom bari na legi ñoo xamne comprendre ñam amna ci ñoo xamne legi wax deug yalla ñu fi ñew lu bari bu ñewé di jël ay nit di yob amna ñoo xamne man na am ñoo xamne xamugul waye nak bari na ñu wax lool ko arabi fi bi dal maçon yaang fi bo soxla maçon ku la tabaxal amna fi bo do menabar boko dige moy ki sarwe maçon bi yépp mi ngi fi ferrailleur mi ngi fi painter ñi painter amna ñu fi to metti yi daal yu bari daal
5: wax lan moy jafé jafé liggéey bi yeen moy jafé
4: jafé yeen say mom nga liggéey ni ñen am jafé jafé tout rek ndax dafa nit ñi ba am amna ñoo xamne bo leen liggéey wax ya bo noppé da naka da ngay contant nañu da ñen la fay ba mosal la dara sax wala buñ la fay buñ la bëllu mosul dara te bi da nga wax sax xaaral da nga dem ci yow amna ñoo xamne la xaw sonal nañu
5: ñun bi mom mën xeye gaay bari bir xeye fi lañu tok di liggéey fi mom bu nga xamne magal mom bu jallé tuba bu arey bari bi bu magal jallé liggéey day taw parce que tamit suñ mbokk yi nga xamne ñoo rañ dañoy ñewon ci mbay mi su seen bay wañu ko xamante ñoo tollu ci neeb bi jeex na ci bop yorugo ñu bari fi lay ñew ko fi aré la bo xamanteni kenn momugo bari na ñu bari sax ma sall duwa tuwa gasse bari na ñu bari ñu bi jiwe ñew bu dé mo solo mom koku mom sore la mais dafa nga gis bo xam dañu jël sars ni melni set wala toj batima yépp yaa ngay def fi xamna amna ndox gaay pierre amna fi amna ño xamanteni da lool mo seen liggéey fi mom ay gor kess ñofi nek deug yalla mom do fi deg mais dafa magal mom xama ñeppay ñew di ñew raaw dem sañu jamm defalu jamm mom li ñom ñoo yëm way fi wa day ay gor fi nek ay ñu nugo liggey ay jambar fi nek wa deug yalla
6: liggey bi mom li ñu xey jigeul suñu kër rek fajaru ñew rek nek jël buñu gisé kenn ko li so wess rek nga jël def waaw gaay yi nek yépp da ay gor lañ ay jambar lool légui gaay diñ am sanké ku mëna yubaale kenn ko lu ñu ku ci so wess nek rek ñu yubaale la kenn ku ñu keneen ku ci baye tam nga xam so wess dafa nekkul rek keneen ku ñewaat tamit yubaale ñu ci dess rek wa ndax bu yubaale ñaar yubu ñet yubaale ñu ci def leleg mo am ci kay mom leleg ni ci xek ko xamni mom digale nga liggey la nga waxale mom dina na fay ba may la pass sax ar leleg nga liggey ak ño xamni tamit leleg yi mom la nga liggey la nga ci xey yow ci la waxa yow ko la lay jox dula jox dara leg dula indi war sax ya passer sa bokku ñew loleg le da ci am leleg nga gis ño xamni tamit dañ lay jël ba rek yobbu la indi wat la ba rek jox la pass bu am yam taxaw tamit day gëna bax rek ndax te kenn ku ne nga yangi ci metti a ken ko ne yaangi ci micce ñi ñi maçon la ñi électricien serrailleur amna fi ministre coffrage amna fi gaskat yi baye pel yi ñi ngi fi waaw ñep amna fi ak ñi engagé coulas wolé da engagé coulas waxale ba jugo yi am ci biir waaw lepp amna fi ci biir liggéey bi
4: manam ni fi ni ñu toge gis ngeen ya nit ñi kenn wul lu ko ya gis sa bop ñi fi nekk gis ngeen ni ñu bëré di wër manam liggéey rek andi len fi amna ñeneen ño xamni ñoo leen ëpp ñi ngi ci biir dëkk bi di wër ñi yor seen pel ñi yeur seen loxe kesse buñu gisé maçon buy liggéey ñi ñëw na la soxla nga mëna bar nga na waaw wala nga leen jël ci jalla buñu dafa naaju tang amuñu dem ñi bi fiti min non la da ngay xey ñëw bëgg liggéey do mëna am lo liggéey yeen sa ma nga fay taylante ñett fan ñent do xey ta bu am jotté da nga jënda di am da ngay passat man mi wax diga fan yëp xeyum damaay pass alé la tu kën dula may pass ndax yeen say ni man nga wax di sa soxla bu nebi dula jox waaw bi amna bo xamni dama dox danaka bu bëgg ak dara so amna bo xamni dama dox bëgg ak dara so ndax yeen say da ngay wax nit sa problem sax du gëm ne yow mi yor nga dara xam nga fiñ doon ni ma taxawé ni bu ñu waxé ki yoru pass bu mu passé dama aduna mo leen non ko manam minimum do ma dem mom secret la manam la nga xamné mom secret la lolo dang ko ma li jënt waye dafa am yo xam dal neexu wër dal
7: groupe de communication
3: université Cheikh Ahmadou Bamba
1: téméra ñatt yu tomb juroom convention des jeunes reporters du Sénégal moy kurel gi lekkale ndawi reporters ci Sénégal jamono ji ñu yaddo ngeen di tewlu ñanga ca Kaolack sen zone centre nak mo lekkale diwan yi di ndiarim gi ñu nek Kaolack Fatigue Kaffrine ñom ñent ñoy ñi di bokk momel yoy gox yoy ñoo fa dajé lañ leen di tagana bokk na ci li ñuy woy acte 4 de la décentralisation bokk na ci nak ñi xamne ko ñom ñoo leen ci gungé di wa kon ngat adenoer Lissiane Djemi mi nga xamné nak moy rewalum programme ba fofé mom momé nak yëkëti na ci ay cadeau ci lu jëm ci walu taggé gogé lañ ci djuglu ñu tollu cadeau fessel nako ci
8: Lissiane Djeli chargé de programme ci li nga xamné moy kurel bi ñu wa Fondation Konrad Adenauer nek fi té ak ki nga xamné moy kilifa kurel gogou nonu Jonathan Novak ak ki nga xamné tamé moy le président du conseil départemental Monsieur Benjalou ak ñi nga xamné moy formateur ak journaliste yi ci li nga xamné moy gouvernance locale à l'ère de la désinformation lu waral tay ñu am téway bi ni moy lu rafet la ndax te si ñun japp nañ ni monde bu ñu tollu jamono information la et jamono ki di jamono information moy manam am li nga xamantene modi leral dafa bax trop bala ngay wax
7: té bala nga wax tamé ci li nga xamanténi xamoko tamé mën nga ci yobalé ñi nga xamanténi gisunu té dégguñu ñu japp ni ko moy dëgg ci kaw lool nonu vérification dafa am solo torop ñu mëna waxtaan ci lool nonu modi ñi nga xamanténi modi ay fact checking comme ni ngeen ko xamé té jang ci li nga xamanténi modi lan moy contextualisation xam tamé li nga xamanténi est-ce que information bi fima ko jëlé lér na wala lérul am ci li nga xamanténi fa dañ ko wara tek parce que lepp li ñu wara def fi ni dañ wara jang ba xam lan la le contexte li ñi japp ni par rapport à li nga xamanté modi les différentes actes yi ñu posé pendant des années depuis 1970 ba légui ñu bari janguñu ko ñu bari xamuñu ko way dañ ci wëy bëss bu nek di wax ci li nga xamanté ni maîtriser won ko donc ñun japp nañu en tant que fondation avec les institutions étatiques war nañu mëna accompagner les acteurs médiatiques ñi nga xamanté ñom ñoy porter la voix tout le temps au quotidien des populations ñu mëna jang ci lool nonu xam lan moy en réalité li sobu li nga xamantene modi les politiques de l'état parce que tant que xamuñu ko ci njumte lañu jëm te njumte bobu lan lay yobale ay rek rek la ndax tay day am luñu wax les dissidences entre les décideurs et ñi nga xamantene modi les sujets wala les citoyens parce que tant que amul complémentarité des deux côtés développement monde am li monsieur Bendialoum décidé ci biir kërëm yow nga japp ni sa buntu kër parce que am nga yéggine ci benn journaliste wala yéggé ci benn journaliste té lérou la di nga japp ni que Bendialoum lu muy liggé baxul déjà day am ay problème pour le inviter nga nan do ko féké parce que Bendialoum mu ngi ci yone yo xamanteni rafetul parce qu'on n'a pas contextualisé li nga xamanteni modi information donc tay ci lool nonu ngi wéy di ñaan nga xamanteni modi les formateurs non seulement dañuy indi jangat ba ci kaw lool képp ku nekk ci ñun mëna complémentarité jangat bobu nonu ñu mëna yokalanté ñun ñëpp ñu mëna dugalanté pour am liggé bu rafet ci kaw li nga xamanteni modi bëss yi melni
1: lolu door na cadre liste yana jëme au charge programme ci Congar Arena wër bi nga xamné ko ñoy jappalé wa CGR di convention des jeunes reporters du Sénégal ci jotay bobé nak Modou Sène taskato xibar la mo téwal APS ci diwanu Ndiarém mom nak mo jité kurelu CGR gi nek ci digg réew di zone centre mom Modou Sène momé delsi na ci lu jëm ci walu leul bobé ak itam lañu ci djuglu taxaway ba man nañu ko ci Modou Sène ñu téwlu cadre fessel nako
9: Modou Sène nek journaliste ci agence de presse sénégalaise fi ci région bu Kaolack dit tamit convention des jeunes reporters du Sénégal sur le centre nga xamanteni mo ëmb région yu Kaolack Kaffine Diourbel tay ñu amal fi ndaje bo xamanteni bi table muy waxtane lepp lu aju ci walu gouvernance locale ak li nga xamanteni modi walu décentralisation ci ñiapandalu fondation Condat de Neuw nga xamanteni ni ñu ngi liggéey ak ñom ci bi le ndaje xamanteni fi nak moy fexé ba tagat ndaw ñi journal si nga xamanteni ñoo joggé ci zone centre waye tamit suñu natango yi nga xamanteni ñoo joggé ci sud bi muy Jigenso ak Sédiou ngir ñu gëna maîtriser li nga xamanteni mom mo aju ci walu décentralisation ak walu gouvernance locale ndax nek na ay thématique yo xamanteni ni interest na bu baax journaliste ndax pour mëna jox xibaar bu wër il faut nga xam pour xam nak il faut ñu tagat la lolu motax tay ñu organiser bi les sessions de formation ngir tagatu ngir également permettre journalistes yi nga xamanteni ñoo nek ci région yi mëna participer ci développement suñu gox yi goxoxan yi ndax japp nañ ne dañoo tollu ci waxtu wo xamanteni journalistes bi li ngeen waatu li yem kep ci ñew joxe information joxe ko mais dañoo wala participer ci li suxali suñu gox ak suñu goxoxan ku nek ci région bi nga xamanteni fofu lañ la affecté lolu motax nak convention bi ci liguey bi nga xamanteni mom lay def fexé ba tagatu jeune reporter yi ñu amal fi session bi nga xamanteni ni mo aju ci walu gouvernance locale to xamem teef li moy fexé ba taxawal ben réseau de journalistes yo xamanteni ni dañu liggé ci walu li nga xamanteni modi gouvernance locale to lolou nak waxumako ci tubab mais ñu ngi talal loxo bu baaxa baax le président du conseil départemental à travers l'association qu'il dirige waye tamit la fondation Conrad Adenauer parce que suñu mbébét moy buñu génn ci ndaje mi liggé ci document yo xamanteni daf ñuy permettre ñu mettre en place ben réseau bo xamanteni day dajalé journalistes sénégalais nga xamanteni sont intéressés par la question de la décentralisation et de la gouvernance locale nga xamanteni dañuy nek ay acteurs yo xamanteni dañuy apporter ay solutions ci problématique yi nga xamanteni suñu gox bo xam ñu koy jankontel
1: ci jotaayu tagatu taskato xibaar yoy ñamal ca Kaolack nak njitel conseil départemental bu Kaolack way tam njité kurel lu ko ñi di conseil départemental yi nga xamne ko ñom ñoo fi nek ñom ñoñe itam nak téwé nañu ci lu ni mel Ahmed Youssouf Ben Jeloum moy ko njitel conseil départemental bu Kaolack kaddu yi la fa yëkëti ñu dolo
10: Ahmed Youssouf Ben Jeloum président du conseil départemental de Kaolack président de l'association des départements du Sénégal di contane di am mbékté di téw fi ni ci département Kaolack gi nga xamné né mako may le président content di accueillir événement bu re bi nga xamné né les jeunes reporters ñi nga xamné ñoo fété ci zone centre ñoo pour organiser té njit bi nek Mamoudou Sène makay féliciter di féliciter ñoo ñom yépp ci luñu jël information locale manam ci walum
5: information bi xam mo ngi jëf walum décentralisation def ko tay thème bu ñuy discuter mu nek lu am solo nak décentralisation mi nga xamne mo ngi ñeël gox ak goxaan yi dafa nek mbir bo xam lu am solo la ndax kenn mu mënta wax développement té jaarul ci gox goxaan yi donc tay ji suñu journaliste yi dajé li di waxtan day nek lu am solo ndax ñu ngi jëm ci acte 4 bobu nak li indi ay ngeenel yu bari ndax dinañ gëna responsabiliser acteur yi acteur territoriaux yi dinañ gëna impliquer population yi ci définition politique publique mais également ci ni naka lañ koy doxale lolou yépp nak pour mu am ñeeng gu moorjul deug il faut nit ñi yékko pour ñu yékko nak yeen journaliste ngeen ci am ñeeng lolou wara tay ji ñu dajé xol naka le journaliste wara traiter information yi ci walu décentralisation nit nak mën ta traiter lu mu xamut motax information ci walu décentralisation nek lu baax baax tay ji ni non seulement def nañu ben remise à niveau sur les différents actes yi nga xamne mom la décentralisation am mais tamit dinañu mettre le doigt ci comment fonctionne une collectivité territoriale ci lan moy compétence bu chaque collectivité territoriale ma yane jafé jafé la collectivité territoriale yi wara di yalla ñi jankonté motax mané lu am solo la tay ji ni lu wa convention des jeunes journalistes def japp na né ñun collectivité territoriale lañ ko défal ndax day woné né carrément en un mot que les journalistes et les collectivités territoriales nek ak les collectivités territoriales et les exécutifs territoriaux d'une façon générale nek ñu ay adversaires ay partenaires lañ partenariat bi mo wara lu melni té ma ngi ñaan la convention des jeunes reporters sur le plan national man association des départements bi nga xamné jitté na ko ma ngi len talox pour événement bu melni ñu xol ñu ngi defay fep ci Sénégal inshallah té lolu tamit ma ngi ci wo ONG bi fête de fondation bi nga xamné né ñoñu jappalé ba li am muy fondation Conrad Adenauer muy jeu rôle bu reuy nak ci walu décentralisation du tay lañ commencé depuis plus de 50 ans ñu fi di ñu jappalé ci walu décentralisation ma ngi leen woon accompagne pour que cette formation biñ def fi ni ak Kaolack ñu tassaré ko fep ci Sénégal nak lu am solo la
1: batay ci tagget gogol lañuy dess kañu fa yobbu ngir muy tagget taskato xibaari ci walum décentralisation rawatine rek acte 4 bi nga xamé kon ñu ngi ci waccay wi Eladji Serigne Mbaye mom expert la ci walum lolé ñuy tuddé gouvernance territoriale don bokk mom li anam bi ñu koy taxaw mom yi nga xam moy formateur ba fa ñu tewlu cadre yu lam ci delsi ci jëm ci walu tagget ge ak nan koy doxale
11: Eladji Serigne Mbaye expert en gouvernance territoriale directeur du cabinet CK Afrique ñu gi fi tay ci Kaolack di tagat taskatu xibaar yi ci li nga xamne ni moy doxalino gox goxati ñukoy wax décentralisation umpulewulen ne jamono bi li gëna nek actualité ci réew mi jëm ci gox goxati moy acte 4 de la décentralisation ak li ñi wax pôle territoire su ko défé ñu ñew tay pour jappalé journalistes yi pour gën leena alors chambaral expliquer len li taxa jox réforme bu bop ak ban taxaway lañ ci wara am pour jotali askan wi ñu xamal len ragnel len réforme bi ak lu ndirignam ak lu ndiexitalam ci soxale ko Sénégal ci développement dëkk bi donc mu nek atelier bu am solo ñu tambali ko légui wara dugg ci ay point yu am solo yu jëm ci redevabilité té wumpulew len né amna loi bu ñu voter Sénégal moy la loi sur l'accès à l'information tay ji journaliste amna possibilité yoon may nako mu dugg bir conseil départemental saisir monsieur le président wala bind ko lettre pour mu xamal ko doxalin bi nga xamantene ni mom lay doxale nan le budget teude lu ngui koy exécuter pour mu sukkandiku ci meuna informer juste et vrai donc lolo ñu fi indi
12: xibaar yi ma soxla ci ñaarim ak liko wër rawati na Touba
13: radio
12: Pickup FM
13: fi ci Touba ndam
12: xibaar yi mu ségg ba mu wër
14: la radio citoyenne
12: Pickup FM rek moma ci doy
13: 103.7
1: téne rek ñatt yu tombo juroom bi kab radio université cheikh ahmadou bamba kaddu gi bawo ci ndam jumaay omar yane jacca dakaru ñu diko yess la ko defarat khalif general des mourides serigne muntakhab serigne bassirou yone fa délégation ñeen fukki million la leen jox ñu yobale ngir rek mu japp ci liggéey ba délégation bi fa dem ci touru khalif general des mourides kaddu yi leen fa yëkëti ñu doon ko
15: yi nga xamné mu lay jox mi nga bayiko ci maulana cheikh mahamoudou muntakhab mu nek am sombo xamne keñ bi lam ci bëgg rek moy am ci ngeeramal yalla mu nek adduye jo xamne dalako jox ngir jakkañ jakk joju nak duma joju mi ngi nane yalla motali ko di ndax te diine gëna wasaro xam xam gëna wasaw ilayka min muntaqa dil jidi wal karami وفدٌ يزف إليكم أطيب الكلم إن الخليفة في طوبى يزودكم بمبلغ راجيا رضوان ربكم هذه الهدية للمسجد كمله رب الورى لانتشار الدين والحكم كن ريك موم مكو تخال ان شاء الله امنا كون لي سانتا دو باخ تي لي غرم دي نان يالا مو يادل في لور تي داكل في مولانا شيخ محمد المنتقى مو غنا بوند سان لور ناي كان ليب دينو ما ادل السلام عليكم ورحمه الله
1: lol don ci touru khalif general di mourid ñen fukki million yu yobul njabotu omar yenn ki di kilifa gëna gëj di cierno madani tal mom momé nak am ci mbékté lol way tam gëna facility ciofel gu amna ko ci serigne muntakhamam serigne basirou mu nak lolé tambali wul tay kaddu yu yëkëti nako ci kanamu ko délégation ba cierno madani tal ñu delu
14: kilifa gi to ñum koy bëgg ciku ko bëtt dafa dégg tour bi rek dum ko gisee gën ko bëgg yag na mako wax nak nima cerno madani yalla mako bëgglo cerno madani suma ko nuyo moma cheikh oudou muntaha yalla mako bëgglo kon ñoom seenu ciofel ci seen xol ya duggu roof di leen gir ñoom ñaar kon serigne bi cerno madani neena diko yëk tay dik siara fi la di jëm cheikh oudou bamba ni nga togo mu ngi ñaan yalla kitaay bi yag lool baxna ma ni kitaay bi bayam yag na ko sakul ki digal cheikh mudou mustapha o cheikh mudou mustapha beciw neena fekke na bayam ñew fa kër ci mustapha ci mustapha ñew fa ci kër bayam
16: groupe de communication
13: université cheikh ahmadou bamba
1: témer ak ñatt yu tombu juroom bu ndël sey ndiar réma lu jëm ci walu jeux olympiques yi sénégal mi ngi koy wajjal ci ñextalu wër wi lañu ko fassiyene amal délégation yu bari nekk wara dogé ci réew yu bari dik ci réewum sénégal dakaru diko dalal lolé di lampe ba di flamme olympique bi nga xamné kon mi ngi wër réew mi ndiarém tay ji kon la ko fassiyene dallo mu doon nak ap programme bo xamné tambalé nañ ko ci suba ko caravane bu ñang koy wéré lolé jëm ci walu ko dëkk bi way xumbuté yi nak ci kanam tuuti kon danaka sax jamono ji lañu ko fassiyene tambalé ci tata Elimanel Fallopoy Ndiarém mu don ay programme yu bari yo xamne kon ñu ko ci amal fofu la ci Ndiarém inshallah da nañu del soirée ci flamme olympique bi nga xamne kon dik na ci diwanu Ndiarém da nañu ci del soirée mu gëna yaatu Cheikh Amar ñu ko don taxirlu ngir nganu Serigne Mamour gam yam fofu la ci ta Espagne way dafa melni kon Cheikh jappandegul waye kon inshallah rabbi ñu ko bax war ak alxames bu jot Pape Seck la ni andal ci alxemesu transport tay ma nga dik ak ñun ci lolé di xétu accident yi way tam déga matériel ci am ak taxaway bu mu la ci wara am lolé la ñuy jangal tay alxemesu transport ñaan ci Pape Seck
17: alxemesu transport ak Pape Seck
18: jeer ngeen jëf ñu mbokk yi nga xamné yena baxo déglu sen alxemesu transport biñu len di defal fi ci radio ICAP FM 103.5 ki len ko defal di sen mbokk Pape Seck Côte de l'Heure Seigne Fallou mbokk yi sen alxamesu transport tay dañ koy jëme ci benen pomp bu am solo bu mata xam ndax dafa bari lo ci dawal kat yi ñoo xamne xamuñu ne li may bëgg wax nima ko waxe ni noni la wara demé mu jëm ci ñaari auto yu lalanté manam accident déga matériel accident bo xamné ñe nek ci biiru auto yi nga xamné ñoko sékk amuñu ci benn gañu ay yaqku dal mo am ci ñaari auto yi nga xamné ñoko sékk ñu diko wax accident déga matériel bu amé ñaare amna ci dawal kat yo xamne japp nañ ne bu fekke ne da fay boloké li nga xamne moy circulation bi amnañ señ señu ñew reud rek ci pneu auto yi nek dal di wacc auto yi dede sañu ko kiko señ moy ki nga xamne mo ñew ngir def constat manam ki ñew ngir atté tan mo togn ak kan mo am deug koku amna señ señu ñew reud auto bu ti nek ñent pneu yépp mu reud ko wax seeni borom ñu wacc leen tele bi ginaaw ko ko itam ki nga xamne agent assurement la manam ak takder la bu yor teni takder wala bok mu woné mandarga takder manam carte ko ko itam amna señ bu ñëwé mu reud li nga xamne moy pneu auto yi ba nopi wacc leen tele bi waye ci gattal dal ñaar ñi nga xamne ñoo sikk li nga xamne ni moy accident dégâts matériel bobu amuñu sañu di redd pneu auto yi di leen wacc li nga xamne ni moy kaw tali bi ñi diggal itam mbokki dawal kat yépp lu mel nonu sa bu leen dalé té ñu am yéene topi assurance dañu génn seen appareil téléphone photo li nga xamne moy accident bi ki ñent wet yépp ngir sa buñu démé ba wara top assurance ngir mu fay leen bu boba dina dappandal li nga xamne moy senu fayeku kon ñi ngi sant ñepp di jaajeufal ñepp bu benn aw xemet ñew yeen ci leneen dire gën def
19: Alchemist Transport ak PAPSEC
20: UKB FM Xibari
21: PAPSEC Mbaye
1: PAPSEC ñu sant ko gëreem ko inshallah diko joxaat dajé ci benen alchemist ci benen ko ponk di jéggul tam ci yéne kay waxtu mo nuko mayul ñu sant leen gëreem leen li kon moy li frusone tay xibaar ñu leen ko doon jotali PAPSEC Mbaye faré won ci addu kay be machine bi askanu ci déglu bi bokki la tañu taggo ci fatalé la ci gëna fess
20: groupe de communication
22: université Cheikh Ahmadou Bamba
1: le gënalu fess ci xibaar yi bokku na ci magalu kambaake kajor ñu ko waajal ñettelu ndaje ma ginnaw CLD ba CRD ba tay ji lañu xeyon doon amal la CRD ba kilifa ge di gornoru ko luga nday ngenar bo joko doon jitté joon ngentewlu kaddu yi del ci wat na ci ci matto ay fasine ko jël ngir bes bi ñu amal ko ci anam benu ko bëgge serigne cheikh torom mi koy taxu momi tam der ngentewlay kaddu mu fatali ñu bes bi solo ci way tam serigne baram bakki ci fatali ko ak lu jëm walu taxaway ba serigne cheikh baral lat momi tam tewé jotay ba des ci yitté yu gox ba amna lu ko ngir ñu taxaw leen ci bokku na ci walum karrega ga wergu yaram ga ka yoon ya jot ngentewlu momi tam kaddu yi jot nako ci afessel xarit general de mouride ligue moone ne amal ci jumaay omar yende ñen fukki million yo xamne kon yablé na ko ngir rek ñobu ko tek ci lox ci liggéey ba jor ngeen taw lu kaddu jot na ci taadel ci biir jotaay yo xibaari wax na ni tam ci du soxal la ba tay liggéey yi nga xamne kon way ben ñoko ci Mustapha Ndiaye ma ngon ci ko ñu ci ak amna ñen yu jot na ci waxtaan nak ñom magalu pof yi dembu lañ ko doon amal ko fi def ne teewlu ak serigne Mustapha Mbacke pof yi du jot wal magaga taxu gelam ci jotaay leral ci jotaay yo xibaari dem nañu kawlax ak convention des jeunes reporters du Sénégal sen bankat nek ci digg rew mi dajale ñen diwan yi muy diwan bi ñu nek di Ndiarém Kaolack Kaffrine ak Fatick ñu leen di taggé ci lu jëm ci walu décentralisation rawatina acte 4 bi nga xamne kon jàbana yi ñu ci walu ko waxtaan ngir mën koy jëmbal ngir ñu mën ci am xibaar yu wër xamé tam nañu koy topato ñu tay waxtaané loolu lañu jàng taskato xibaar yi jot ñu ciowlu lañ ci jotta taatan ci biir jotaay xibaar yi PAPSEC andal nako mom ci lu soxal loolu di alchemist transport tay ma nga won ci xéet accident yi rawatina bu dégga matériel amé nan ci wara taxaw loolu doon jàngal niki tay Cheikh Ahmad ñi ngi doon def fi fexé ngir mëna jokko ak mom waye da melni jappandi wul niki tay ji ko fi ci Espagne ga ñu nekk Serigne Mamadou Famadou ko ci inshallah rabbi dinañ bi ñak dinañ ci def fat yeneen jotaay yu xiba ñu sante gëreem boole ñi nga xamni ko ñoo andal nok ñun ci jotaay bi di jotaay yu xibaar yi ci yene kay dañ ko jéggul waxtu wéru ko mayut ñu sante gëreem ñepp ñandal nak ñun yeneen xibaar inshallah rabbi good lay doon 20h Mohamed Mustapha Ndiaye ngeen ci fasiyene andal Abdoulaye Sall moko ci fasiyene gungé di ñaanal ñepp jamm di ko ñaanal su bokku law mom jamm te ku mu jamm nga jamm yalla defal la kenn lu ko jamm dara ngeen jëf ci programme bi day wé di lég lég waxtaan Serigne Sambay
20: groupe de communication
22: Université Cheikh Ahmadou Bamba
23: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba la radio au service des populations Radio
24: Université Cheikh Ahmadou Bamba
23: fi ci Touba Ndam
24: groupe de communication Université Cheikh Ahmadou Bamba UCAP FM UCAP TV UCAP web UCAP quotidien ñu ngi fi ci Touba Ndam
0: radio.
2: UKBFM 103.5. La radio au service des populations.
4: Nous sommes ici à Toubandam.
24: UKBFM 103.5.
6: Serigne Tambay, ñu ngi gëna jamono ci 1929 ci Louga. Ci doom ci Serigne Amadou Kabir Mbaye. Jàngi Alcorane, tebaare koppi, ci wetu Serigne Mbaye Touré. Foofa la jànge ba nekk Hafizul Qur'an. Wattoo fa it lenn ci xam-xam ak lu jëm ci wàllu nëfu. Ba mu jógee kokki la dem dar, mottali fa it lenn ci xam-xamam. Foofu it la jànge ba am certificat de primaire élémentaire. Jógee foofu dem ci réew Arabie, dem Tunisie, te jamiya bu Zeytoun, foofu la amee ay diplôme arabam. Dellu si waat fii ci réew mi, dem dar ci 1957, nekk surveillant ci lycée fédéral. Foofu la amee BPCM ak première partie bu baccalauréat. Daal di dugg ci wàllu njàngale, nekk instituteur ci ñetteer. Bu ñu jógee ci loolu, la daal di def examen spécial d' entrée ci université bu Dakar, ci faculté des lettres. Foofu la amee licence arabam ak licence am en lettres modernes. Nekk ci biir liggéey boobu ba présenté doctorat bu troisième cycle ci science mystique, def ko ci téere bu ñëpp xam muy Massadiou Dinane. Ci wàllu waxtaan ay xew-xew yu baree bari yu am solo muy UNESCO yi ci biir réew mi, yaakaar naa ne ku nekk dégg nañ ko Serigne Tambay mu def fa waxtaan yu am solo. Ci wàllu liggéey it biir bi rek moo xat, waaye cër yu yaatoo yaatu ak yu baree bari yor na ko, doxal ko ba mu mat sëkk. Ci biir it yoon wi jàmbaar la joo xamante ni ju ràññeeku la. Ci biir bu gàtt rek moo taxoon ñu tënkal leen di jaar ci aada jooju nga xam ni aada ju fi sax la. Wassalaam, jërë ngeen jëf.
21: Ndax ñaari jihaar am jihaar ji mag ak jihaar ji ndaw. Sa jaay si di xeex ak noonu yàlla yi di leen rey, jaay sa bakkan, jaay sa deret ñu yàlla jënde ko alaxira. Loolu mooy jihaar ji yonente bi tudde jihaar ju ndaw. Jihaar ji nga xam ne mooy jihaar ji mag, mooy jihaar ji ngay jihaaree sa bakkan nga xam ne sa diiru dund la. Ndax kee ay saa rek nga jógee ci ñëw noppalu. Ñu nekk sa diiru dund ngay xeex ak seetaan, di xeex ak sa ban sa bànneex, di xeex ak adduna, di xeex ak lépp loo xam ne ni daf lay tàggaleek yoonu yàlla wala mu di la jàddloo. Nga xam ne loolu jihaar la joo xam ne ba saa di taxaw la du jeex mukk sa moo gën a nekk ndax wuuteeg sa bànneex la. Wàññi say nelaw, wàññi bëgg koo bañ a dem koo bëgg a dem, wàññi sa bànneex lépp nga wuuteeg moom duggi wut yàlla. Doo jihaar mooy jihaar di gën a mag. Doomu aadama bi ci fii mu dundee ci adduna kon war a wattandiku boromam, war a wattandiku itam moroomam, mooy moroomi doomu aadama yi mu dëkkal. Mu di leen war a wattandiku, ñaari wattandiku, wattandiku ngir bañ leen a amel xaq, wattandiku it ngir bañ a amel yàlla xaq. Ndax yàlla mi leen bind moo leen moom, kon alala ma ku yàq alali jaambur tooñ nga foofa. Loolu moo tax ñu araamal lépp loo xam ne lii dafa jóge ci yow jëm ci sa moroomum jaam moo xam ne jullit la wala yéefar ci ni koy lor. Tàmbalee si jëw, jëw metti na tiis na tiis boo xam ne bàkkaaram suñ boroom ñirale na toog lekk medd. Jaam bi nga jëw mu dee nga lekk yàppam, loolu la suñ boroom ñirale jëw jaam bi. Te Ahmadou Bamba wax na ci aljahru ni fi wa qala qii xayru lan bi ay takarran nuhbatu nisaayi lamaa limar atit atat xaa qaalat haaji sabiilun zeynuhaa faqaat فسقطت مضغة لحم فحرف صلى عليه اللهم هذا الشرف بأنها لو سرعت لا بد من دخولها النار إذا الموت يعين ولا تفيدها لدى الجليل نسبتها ثم إلى الرسول من في جنتي يونتي مسنن وتشل وتشل وتشل تكراركو موي واحد تيجي تاني سي جيجن موي سيدتنا عائشة رضي الله عنها جامونو باغا خامي ني امونا بن جيجن بي نيو سي نيوم waxtaan ak ñoom bay dem. Mu ne ak a gudd mu ne ko khaxtandikul bu khaxtandiko numbu deret genn ci ñu ñam walu mu ne ko gis nga numbu deret ni moy bakaro jëw bi ko jëw boko wanaasu won yomal xiyam faaw nga jaari safara te askana gi ngay askana ci man du la jariñ dara mu la jariñ lenn lutax nga baña jaari ci xofé moy wala tu sidu halal jalil nisbatu khamma ila rasuli nok kon jëw ci bopam ak rambaaj ak neen ak lek alal ni ci dund tay seen bakkan ta nonu fen lepp dañ koy xiyass dañ koy fess ëndek tax ay bakkar la motax cheikh ahmadou bam ko tay wax ne latal tamis min uyubin nas ma khataru fa yahtika allah sitran an masalika wazkur mahasina ma fihim la sitru wala ta'ib ahadan minhum bima fika mul di sakku ay bi nit ni diko set diko xam wala nga diko xam banot diko wax nit ni bu ko feñal boko defé kat sun borom man na xoti ci sutura sun borom na xoti say ñaawte woné ko ba ñepp gis ko ndax jam bobu nga def non bu ngeen tuddé dal ku ci nek na ngay wax le gëna rafet ci li nga xam ci mom waye bu ci ayibal kenn ci ñom dina fika amna ñetti jamtal ma ji di ndolant muy bi fika manam ci sa gimiñ bu wax ci kenn lu ayibal lu koy ayibal wala dina fika ci leni li ne ci yow manam ay dina len di ayibale yoy mu ngi ci yow wala dina fika manam ci cër yi ci yina ci yow mo xam da nga pis ci sa bëpp pour ayibal ko wala da nga jinj ci telefo wala da nga wax ci salam yi ñett yeb bu ci nek jamtal nako te ñep and na ci di deug yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena man kan yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut kep ku gem yalla dem bis bu mujiba bu ta banne lepp nga wute mom du jout yalla do jihad moy jihad digena mat dama dem bis fi mu dunde ci aduna kon wara watandi ko boromum wara watandi ko itam moromum moy morom do ma adamam yi mu dekkal mu dilen wara watandiku ñaari watandiku watandiku ngir bañ leena amel haq watandiku nit ngir baña amel yalla haq ndax yalla mi ngeen dund mo len mom kon alalama yaq alali jambur togn nga fofa lolou motax ñu aramal lepp lo xamne li dafa jugge ci yow jëm ci sa morom jamm mo xam julit la wala yefer ci mu koy lor tambale ci jëw jëw metti nam tis na tis bo xamne bakaram sun borom ñire leena tok lek medd jam bi ngay jëw ñu dé nga lek yappam loolu la suñu borom mëral lé jëw jam bi cheikh ahmadou bamba wax na ci al jamaru na fi wa qala qili khayrun min bi'ai takarran muhbat an nisa'i lamma limrati qatha qalat hadhi talilun baynaha faqa'at fa saqatat mudghat lahm fa halaf sallallahu alayhi wa sallam ma hadha sharaf bi annaha law tad'at la budda min dukhuli an nar ila al maut ya'in wa la tufiduha lad al jalili yutqaha sama ila ar-rasul mune ci dem ci yonenti mas nga ne waccul takrar ko muy wax ak ci ñu tan ci jigen ni moy sayyidatna aisha radhiyallahu anha jamono ba nga xamne ne amone ben jigen bu ñew ci mo ñom waxtaan ak ñom bay dem mu ne ak guddu guddu mu ne ko xaxtandikul mu xaxtandiko lumbu deret gem ci ñu ñam walu mu ne ko gis nga lumbu deret ni moy bakaro jëw bi ko jëw boko wanaasu won yomal xiyam faaw nga jaari safara te askana gi ngay askana ci man du la jariñ dara mu la jariñ lenn lutax nga baña jaari ci xofé moy wala tu sidu halal jalil nisbatu khamma ila rasuli nok kon jëw ci bopam ak rambaaj ak neen ak lek alal ni ci dund tay seen bakkan ta nonu fen lepp dañ koy xiyass dañ koy fess ëndek tax ay bakkar la motax cheikh ahmadou bam ko tay wax ne latal tamis min uyubin nas ma khataru fa yahtika allah sitran an masalika wazkur mahasina ma fihim la tukru wala ta'ib ahadan minhum bima fika mul di sakku ay bi nit ni diko set diko xam wala nga diko xam banot diko wax nit ni bu ko feñal boko defé kat sun borom man na xoti ci sutura sun borom na xoti say ñaawte woné ko ba ñepp gis ko ndax jam bobu nga def non buñu len tuddé dal ku ci nek na ngay wax leugena ka ci li nga xam ci mom waye bu ci ayibal ken ci ñom dina fi ka amna ñetti jamtal ma ji di ndolant muy bi fi ka manam ci segg ni bu wax ci ken lu ayibal lu koy ayibal wala dina fi ka ci len li ne ci yow manam ay mi nga len di ayibal yey bu ci yow wala dina fi ka manam ci cieur yi ci yi ne ci yow mo xam da nga pis ci sa bet pour ayibal ko wala da nga jinj ci salaf wala da nga wax ci salami ñet yeb bu ci nek jamtal nako te ñep and na ci di deug yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena man kan yulin billahi wal yawmil akhir falyakun khayran aw liyasmut kep ku gem yalla dem bis bu mujjiba buy wax na wax yiw rek na wax lu rafet rek wala mu nopi are ñaaw yu bani lu mata mu yalla warmal nako yaronte bi sallallahu alayhi wasallam tere nako mudi ni wax démocratie démocratie bo xamné da fay matalé ñepp sam ci arab ci dañ dan def buñu mësan waranté ci dara bëgg ku leen atté ñu ci yonent bi dañ ton fu nek ci gannaaw kër ga nan mohammed jënal way atté lu mohammed jënal atté bu ko wo ci turam alquran dal na innal ladhina yunadunaka min wara'il hujurati aktharuhum la ya'qulun walaw annahum sabaru hatta takhruja ilayhim lakana khayran lahum gañ nga xamni ñi nga lay wo ci gannaaw tapat ba ñepp ci ñom de amuñu xel ñoon da nga genn day moy gën ci ñom waye nak dañu xamul ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam suñu borom tek nako fo xamne suñu wala warmal na ndax waxna yeufur yi ne len bi seen togn bari bari bari bari ci mu amata ci seen biir duma len alak nama daan alak yi ñeek ñeek uma kana allah li yu'azibuhum wa anta fihim uma kana allah mu'azibuhum wa yastaghfiruna gana muhammad suñu borom warmal nako ba xetam bi du len alak ci kaw suuf ni mu daan alaté yenen xéet yi daan togn ak lu seen moy bari bari bari suñu borom ortmal nako kon waxtu wo xamé né jamm bi mu ngi waxtaan ak wax ak mom dafa wara soufel batam moy wala tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'd an tahbata a'malukum wa antum la tashkuruna ngay wax ak mom ni ngay wax ak sa morom day tax sa jëf yaqku day yaq sa jëf yu bax yi nga jëfoon te boko yëk kon fuñu jàngé alquran wala fuñu noddé wala fu yonent di wax wala ko xamné mu ngi wax waxi yonent mu ko fa nek da nga wara dugg wara to wax dara bokk na ci li metti sukrat te bokk na ci meen mbugal mu yok ci nit ki bu démé safara ndax xulo bu metti bobu bu tar bobu wa safara di xulo neen ni dikoy waral moy fuñu waxe waxi yalla biñ ko deglu waxi mat lay tam waxi yaronte bi buñ ko deglu ne cheikh ahmed bamba amna kum don radhiyallahu ta'ala anhu amna digen jum gan waxtanal bañu non mo ne pat diko deglu ko ko defe wax tontu ko mo defe dafa deglu lim wax mu delu ko bantu ne pat mu delu ko bantu mu ñet yoon ba noddu ga daano mu ne ko deggo na li nga don wax waye dañ don nodd te ñu nodd ngay wax day metti sukurat mu ne ko ma te won nga wax mako bok ndax ma nodd mu ne ko kon mu bok ci war nay bayyi xel toujours anam gi nga xamne mom la lolo yewo ci yalla kon nak lool lepp taxna wut ci wara warmal lepp lo xamne yalla warmal nako te fi ci aduna bala deewu gannaaw jaar jaar yi yep dana ci jaari bu xaro bu agge gis bu deme fofa alquran minna wa anibu ila rabbikum wasmuluhu min qabl an yatikum la baqatan wa antum la tafuruna an taqul nafsi ya hasrati ala ma faratu fi jambi llahi min lamna sahid aw taqul law anna la hadani lakum min muttaqin aw taqul hina tara azab zamana li karatun fa qul min muslimin alquran balay qad ja'at ayati fa kadabtu biha wastakbartu wa kuntum min kafirin sun borom neena jammi na ngeen delu ci yalla te ngeen jibal ko seen nit ñep bala leena dikkel ci bet mugal mo xamne bu ñewé do ci jani mukk bu kéroge bakkan bu saganon da nga ne wona sama perte man ma perte ci lima sagane ci walu yalla perte bu reey gi ni dal ma mune balay lolo ñew ni ngeen delu ci seen borom yani na fa ama min taqawa asal khayr dunya fa inna al-jahima hiya al-mawa kep ko xamne bo nga tafat sa aduna jital ko gannaawal sa al-akhirah safaraw jahim moy sa keur bis bobu te nit ni ma waxone xol xol dana tawat xol bu febar day dem ba ak war bu dug borom dug ko saf waxtanu yalla bu neex ci mom do tu sop jakka
24: do tu
21: sop ni ñuy waxtane bu jëm ci yalla do tu sop jang al-quran du sop ziaré ay bammel du sop dem ci waju ba bu woba xol tawat na bu fekkene nak xol tawat na ci ken fajuko day mucc ci dé xol bu dé nak wal iyad billahi moy xol bu xomaak xomaak ba nga xamné recc na légui delo ci ko dana lès balay ag fofu barina ay safara yu ko wara safara barina ay ndox yu ko wara regge waxtu tambalé tawat balay dé nga xol bu dé kat néñu nit bo xamé né xol ba dé rër na ba dé safara rek koy jindi nonu ko Seigne Touba misalé won tax néñu jamono yi mu démé gannar di ngi won ci geej gi ta boba mu am ben bis mu xey santane né ñepp taxali xamuñu lu muy dé mat ni muy taxanu di taxanu ba mat mi bari ñu tok ben bis jant sox mu né yobul leen ko ci dingere ba lay ñu bu ko ko gëna yaat ko mu né taal leen ko ñu taal ko safaru yi reey lool ko fooy ko rek seen ko sax na boba jamono bobu dañu daan téré nit ñi bari nañu di dem bañuy téré ñi dem gannaat ko fekki ndax bañu waré ñepp wa bu tekk ko amon na nak jëm yo xamné jogon nañu jëm diko siaré ji ci bëb bu nekk ci gannaar dox nañu bëré waye bu seené jëneer bi ñu jubal jëneer bi ne xéra buñ fa aggé xéra da na am xabaar ñu aggé sax nak muy bëb ba mu nekk ñu fanan ci suba ci biñu leen ñëlé
24: da
21: mi ag mu ne leen mu ne ngeen def ba xam bërepp bi ñu ne ko nun dé maké dañu réeron waye safara wu ñu talon dé mo ñu gindi mo leen ndax am kepp ku réer safara lay gindi baba lam ko djiblo def len di ye fofu ñuy waxe am lu melne wuñ ci nek biñu nek nek ci kaw ñu nek lol de wuñ te la ñu dal di koy door yapp mu daanu buñ ko jekale ba nopp xolaat ko na ki kat mané sindax la dafa ñu rewuñ ko fekk na ba mu len laaje na ngeen def ba ken japp len ci yoon tere wuñ len dafa ne ñun dey dañu ne ñun dey dañu wat won ay fak ak ay farar même ay mbiri lamb ñuru ñuru lo mbiri lamb yeey gan ak say say soso motax ñu bayino way buñ xamone ni ci yoonam jim suñu teeru buñu rayé ci ndax bi ndax defé né wunk la buñ ko sété né ah ki tak defé ñu wunk waye duñu mu ne leen ndax am lepp lo buñ ko la jaawale mu ko ñuru ñuru lo ci on na nit ki waxtu wo xamé né xolam febar na war na gogolu bala ag ci dé ndax bu dé dañ recc mucc dañ recc mucc moy kuñu wax nit de ko jam raw ko lolou nak likoy indi moy nur nur moy fat sa banex rek jital ko do delu gëna bo gess mu do setlu sa ëlëk sa xel bu ca dem fu ko nek rek ya nga ca fu banex nek ya nga ca fu waxtan nek ya nga ca fu ndirum aduna mu mu don rek ya nga ca te do delu ci ba yedd sa borom sa bokk mu wala nga jajju señ bi nak neena moy yalla bu moy yalla jeex bu ci gëna bon moy gi wawal xol moy gi fatelo nit ki yalla moy gi ko gëna xërlo ci aduna wala ko mi nga xamne bu ci nekké day faté julli faté nepp lu jëm ci yalla lolu day daldi fekk xolam daldi koy dar darlo mom ko fek lolu jeexul bu mu dem ci rek bu mëna xalaat yalla du xalaat leneen lu ci jëm lolu nak watandiku ko bok na ci bërepp yiñ waxoon yiñ wara watandiku ak bërepp yi nga xamne mom lañu war di dem di fa nek ndax mbir mi day kepp ku japp ne lu wayf la waru nga yaronte bi sallallahu alaihi wasallam neewon na ci juroom ñu na ngeen profito bala juroom ñe dik ashababu qabla al harami bi nga dendaw am katan na nga farma ci jaamu yalla bala ngay neew katan bala ngay magget ashihatu qabla saqami bi nga amé ngir na nga gogol farma ci jaamu yalla ndax nga am lo yobulo ëlëk bala ngay tawat bo tawati doto ko man al ghina qabla faqri bu fekkene am nga alal nga wut ci ngeureum ne yalla dimbali ci jamm ñi def ci yoonu yalla bala ngay ñak bo kete am jot na nga sap sa tang bepp def ko ci jamm yalla bala ngay ñak lepp ñet juroom ñi moy bi ngay dund
0: bu golu fagna ci jaamu yalla balay dund ge jeex nga de da alquran ne no man yashu an zikri rahman yuqayyidu shaytan fa huwa lahu qarin kep won gannaaw.

0: xiir is naa xafsa muy bokk moom leeg bàyyi boobu si naa Omar ñu ne ko génnal ci waa ji ñu seet ñu génnal ci moom dégg nga li yonente bi daan wax de benn bis mu seet tuub léegi comme yowat la woon tuub na benn bis mu jóge Makka ànd ak sidna Abu Saïd al Khudri mu dox ba sonn ñu noppalu ci benn garab mu seet ne waaw cee waay man daal nit ñama lakkal dëgg dëgg dëgg fu ma jaar ñu naan man dajjal dajjal dajjal man léeg-léeg sax sama xel daf naan naa ñëw ci garab ba ca kaw ma takk buum ci sama baat takk ko ci garab gi rek daal di pendre sama bopp déet fu ma jaar rek ñu ne ma te yéen yéen saaba yi yonente bi salaahu alayhi wa sallam ku xadiisu yonente bi réeru yéen xadiisu yonente bi réeru leen moom newoon na dajjal yahud la te man tuub naa newoon na dajjal du am doom man am naa doom nee na du dem Makka du dem Madina te man maa ngi dëkk Madina maa ngi ni jëm Makka ah waaye nag xam naa fu muy yendoo fu mu fa naan xam naa fu mu nekk de ñu ko yàlla na nga dee may setuloo kenn xamul loo doon dajjal nag xam nañu ñu feyaat ci dajjal yi la bokk kenn kat la woon xam ngeen ne Mouhamad salaahu alayhi wa sallam ak bépp yonent bu mu doon dañoo xiroon ci lu gind jaam ñi rëy lu lépp luy mën a réeral jaam ñi ndax ñu mel noonu di def ay kéemtaan ak di woote dara ñu mën a réeral ay nit lañu te Mouhamad salaahu alayhi wa sallam itewoo woon na jubug xeetam ñi ba bokk na ci nekk di Cheikh Bouhari Muslim ne am na bis boo xam ne dafa jubli suba ba noppi yëg ci minbar bi jàlloog nit ñi di leen waar di waxtaan ba tisbaar jot mu wàcc ba mu julli tisbaar te lu si toogaat fa mu toogoon di wax ba tàkkusaan jot mu dem julli ci tàkkusaan julli si waat nee na ko bis boobu képp kuy ñëw ci kaw suuf di doom aadama di woote dara lu mat fukki nit topp la wala lu ko gën a yées wax na la wax sa turu nday ak sa turu bàyyi ak fa nga dëkk waaye gannaaw ñoom ay arab lañu xamuñu turu ajam ñi mënuñoo jàpp yooyu yëpp mënuñu koo jàpp waaye keroog xam le na lépp lu fi xew ak képp ku fi woote te neguñoo ci dëkk ba saa di taxaw keroog waxtaane na dajjal li mu wax ci masihe dajjal bari na ba léegi ci ñu toll ulamaaw yi am na ñoo xam ne ci seen gis gis masihe dajjal ñëw na nan lañ gisee masihe dajjal dajjal melee ñu waxoon ci moom ne ñëpp dañ ko ñu ko yonente bi salaahu alayhi wa sallam waxoon ci moom yëpp dañ ko taawiil dañoo xam ne ñi nga xam ne ne yonente bi salaahu alayhi wa sallam newoon na yahud lay doon teguñu ko lu dul yahud yi ak seen pexe ak kattan gi ñu am ak ni ñu bañ a diine ak seen plan yi ñu tëral fas yéene téye adduna ci seen loxo mais ñu dajjal bu keroogee ba yir adduna bépp ane ci loxoom ajjanaam ak safaraam ku ko mooy mu dugale ci safaraam ku ko topp mu dugale ci ajjanaam ñaari malaaka lay àndal bu waxee bu wootee ne moom mooy buuru dëgg bi bu nga xam ne amul benn bur bu dul moom mii malaaka ne fen nga mii malaaka ne wax nga dëpp dana wër mbooleem pàkk suuf yi fu dul Makka Madina ñeent guddi la koy am dana am bis boo xam ne day mat at tolloo ne yàggaayu at am boo xam ne yàggaayu weer am boo xam ne yàggaayu semaine am boo xam ne ci des bis ci des ne bis yi rek lay toll ci yenn ulama yi taawil ne yahud yi la yahud yi ñoom ñoo noonoo bët borom téere boo xam ne du ñoom jàpp ne ñoom ñooy Cheikh Abdoulaye Mukhtar le peuple élu de Dieu te loolu ñu woote dara du ci dëgg ci kaw loolu gëm nañ ne ñoo war a téyee adduna bépp ndax ñoom ñoo jàpp nañ ne ñoo gën a ñor ci xel ñoo gën a wér ci kàttan ñoo ëpp njàmbaar ñoo ëpp xam-xam ñoo gën a xereñ ñoo gën a mën a settantal jëfandiko ñoo gën a mën a dugg ak a génn ñoo gën a mën a lal ay pexe ba mat ci seeni xalaat yu bari ñëpp yu ñu lalal pour fexeel doom aadama ngir bëgg a téye adduna def ko lépp muy seeni moomeel réew mu ñu dem fexe ba assimilé ca ñooña bokk ca élite réew ba di politiciens yi gën a xóot bokk ca industriel yi gën a alale di gérant yi nga xam ne ñoo géré banque yëpp di def politique bokk ca professeur yi nga xam ne ñoo gën a mën a jàngale bokk ci médecin yi bokk ci ñëpp ba nga xam ne ñooy formé congrès bi ñooy formé lépp li nga xam ne ba lay daray xew jaar ci ñoom ñu def ci conférence de sage de Sion ñu tëral seen yoon woo xam ne ci la ñuy jaar xeeb Hitler ni mu gisee woon te niroom ñoom gis gis mooy race germanique bi ñu gisee woon ne ñoom it rafet rafet yi nga xam ne maanaam gën a gën a laal avantage yi ñi jàpp ne moo ne si ñoom ñoom moom la jàppoon waaye na mu xalaatee woon plan ba mu tëral woon ñoom xeeb nañ ko ñu tëral heure maçonnisme la loosu maçonnique tëral yenn ne xalaat yoo xam ne yu bari ci biir la fexé ba yaq shabab bi manam jeunesse bi de nga inventé ay po yo xamné ni ngui koy bëggalé ni ñi taxé yépp lo xamné day tardel ñeneen ñi di yaq jeunesse bi ñom nak ñi avancé ci lañuy dox ba bañu ag ba nga xamné buñ fa aggé nak do sora déclarer ci mbëpp ñu nak ñoy moy yahudi ñu nak misal bi yéne di waxon ali sallatu wassalam ne bis bo xamné day yagné at bis bu yagene wer bis bu yagene semaine bis bo xamne bis ci def yep melene yene bis ay etape dong la ci ni nga xamne non la aduna joxe ak ni nga xamne non la science ak civilisation occidentale di avancer ci découverte et invention yi ni nga xamne ne dana am digeunte bo xamne ni ngui fay doxé duñ ko tété ni ko yenen ni ngui gëna yéx wax xamne ni dana ko ci dana dox téméré at ci bu xam xam digeun ci ba mu may ag fi ñom ñu dox ko ci wër wala ñu dox ko ci mel na at ba bu ñu ag mu di ay étape yo xamne ci wër dañuy dem ba do fi mëna publier yépp sax ba fi xamne amerique ci la ñoo ngi dal di dem ba xalaat ne yaajuj ak maajuj bi nga xamne mom ñom la alcorane di wax ñu dal di ne yaajuj ñoy américain yi dal di indi ay tekkal yu bari bari yo xamne yépp ci ni ko yarante bi daan misalé ci tekko américain yi dal di ne itam kon maajuj moy européen yi lool yépp bi ay yo xamne mom ci sunu bop xamne ni ndax yow bi ñoy dajal wala beet américain ñoy yaji agob wala européen ñoy majuj wala beet mais gis nañu ay ñun gis nañu yaq yaq yu bari yo xamne mu ngi joge ci ñom te war nañu jël suñu ay préparation ngir ñu wacce mucc nga xamne bu dajal ñu won dajal nak dañu ne ni tax ñu ñu misale ñaari malaika yi ni na wax nga de ñu nan sen nga ngir leuntal xelimit bu moy malaika ñu nan sen nga ñu nan wax nga deug ki nan ko fen nga la nan wax nga deug bu ko defé ko deug defé na dajal la nan wax nga deug moy ci misal bu ngamé ci science savant yi scientifique yi nga xamné dañoo calculer né ñom bëpp problème bu am ci aduna science mën na ko résoudre buñ ko mësa mëna ful légui dañ ko mësa mëni nga xamné mom lañu dem xamné amul nañ lañ ci muy def nañ mo xamné ni li jënt ko bu tay dañ la jënt ci guddi ndax xam xam day mag ta day dem ba li jënt ci mbolam lañ ci kaw soof nangu nañ né danaka buñ sété li nga xamagun ci li nga xamul li nga xamagun du dara waye ñi ngi seenu ne dañu dem ba ñu bari ñu man ko yo xamne nit ci daf ko daan fétalé yalla ne yalla rek ko man ñu gis do ma dama diko def dañ gis ne dañu gën ba neenu dañu mëna sokkandiku ci yu do ma dama sectioné ci ben parti bo xamne ñu ko santati rek mu def ko ne dañu mëna dem ba nga xamne dañuy sax melne yapp légui day dem ba melne carrière bu ñuy gass waxtu muy gassé ba dindi ci liñ soxla bo ëllëgé mu mag ba tollu waat namu tollu won di fexé ba di bat bo xamné dañuy rat muy mag ñuy rat muy mag di fexé ba nga xamné dañu mëna fexé nit ko xamné ki jigen gi du sukk jul ko de nga dañ koy jilé nenen liñ ci bébé éprouvette wax yaq nga xamné ñepp science da fay wax té ñu bari yo xamné duñ né dana am ñu dem ba mu am ba ñu mental ci xol nit ñi ba xamné ñu bari day dem ba mën na am seenu bon ci wet ge dal di bëggal ndam mu melne muy tan gis bi amon ci ñaari malaika yi ci nan wax nga ci nan tan nga mu japp nonu misali masi dajal japp nonu misali ya jëjëk majuji bay ñu depp nit depp bi ba jëlu ñu dal di gis ne kon ñu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dal wax nan waylu li sharrin qad qataraba wañi li adil arab yi min sharrin qad qataraba mu digal tafkare ñeel na arab ni wala jullit ñu ci ay wo xamne bu di ñew ne tepp dund da nga gis ci tan ni seeno ko yoyule ni ne kon bu yoy yep amé gannaaw gis nañ ne sallallahu alayhi wasallam lepp lu mu waxone ne dana ñew balay saari taxaw yi ci bari gis nañ leen mu misale won essence gis nañ ko mu ko tudde won sax zahabul aswad or noir mom la ko ñu ko tudde mu misale won auto yi mu misale won avion yi mu misale won radio yu yep ñu ko misale won nga xamne ni ci bari bam koy wax ni xamuñ ko won waye bu lolo amé buñ ko sété xamné ni la doon wax gannaaw non ñu gisé won yoyu lér na né lepp lu wax dañ ko gis lepp lu alcorane waxe dañ ko gisi ñu borom xam xam yi daldi amum tit mom jogé ci yaqku yaqku mu ngi jogé fa satam gëna ëpp ak suñu gënë wone séno nit gëna ñor gëna ñaw bu gëna mëna watandiko yaqku yaqku yoyu ñu téru ñu fa la jogé kon nan lañ koy wara mëna bëkko bu ñé jëng bi dañ fanké sow ñu né déggé wu ko lu ñu la baxone nit ñi dañuy dem ba def ko muy la bon la xam ni dañ ko mu fa def la bonon nit diko chaata yow wala diko def lañu jikko ci jant bi dana fenk sow ñu gis ne yarante bi lim waxone sallallahu alayhi wasallam ne sa gi gëna jégué sa su taxaw li gëna jégué nit ñu du gëna deug jiblu aduna rek di gëna won gannaaw alakhirah rek ba mu ne da nga gis ci nit ñi ko xamne genn wetam dana dé ba mom waye genn wet di ci dess tax mu jajj mu delu ci kon dara mëna tu la delo ci nit ñi mu ne doom adama dana magga te ñaari jikko lay maggatalé du dañ ci mom moy xër ak mëbët yu bari doom adama day gannaaw gëreem ba rek bu dul fuf day dem banan rabbil ja'uni la alli a'malu salihan fi ma taraktu yalla ne ta la ilaha kalimatu huwa qa'ilaha wa min wa'ihim batakhu ila al-fusul day dem bakaro mu ne ci nan sun borom tel ma gelo aduna bu teroge dana jife lenen bu bokku yima daw jibe sun borom ne kala ina hakal mat huwa qa'ilaha yaron tibi sallallahu alaihi wasallam ne dam adama yi ni de da nek ci bamele ni ñu gëna na xamem bu leen ne won wax leen bu leen gënal dañ nan delu aduna bu ron ben minute day duggu man ta gis jenn ci bax ci lu jeri mu ne khuliqan nas hunafa faqtalat mushayatin ni ma misale won xol ne amul wenn melo xalu xalel amul wenn melo manam bi rek bu mu nek ak ñi muy nekkal ñokay def lamu nek yaron bi sallallahu alayhi wasallam neena nit ñi dañ leena dund mu nek ci dinul hanif dina ji nga xamni moy dina naturel ji yalla nangu waye sheytaane yi ñoo leen di yongaan ba jaaral leen yoon yu bëgg mu ne lawla anna shayatin la yahumuna ala qulub bani adama la nadaru ila malakuti samawati wal ard dul won shaytaane yi ci kaw xol doom adama yi dul won ñoom doom adama yi dañuy jannok malakut malakut moy teyi sun borom bu sel bi neena kon dañuy jannok mom mbay
1: gnaw am xalat nañu ay laaj te laaj sa xeyna leg leg mo gëna neex bu fekke ni ñu laaj laaj nañu lu am solo ndax exposé mom ñu ñu xexé lepp doko mëna agalé yépp doko mëna léral leg leg mu bari bari go xamni da nga gawanti waye laaj yi fekke ne boole nañ ko ci dana am solo ñu dëgnu ko rek yéma tontu ñi nga ci xamné man nañ ko فجوت فسق تريح تعرفه كيف خمنا جانغا خم خم كخ جنكو تا نار موت توف قاتل فاسق لا بو خمن لول من ومن يكن بعكس ذا فانه الى تزنبق اماله شانه كو خمنا نك تفانو ليغا موي داغا جانغا توف خم كو جيفيكو te jangulo fiq ila tazanbuqin amalu sha'nu munen ndiram mu ko jangal jeme ci zindiq zindiq ak fasiq nit ki nga xamne fiquna ta tasawuf moy fasiq ki tasawuf ta fiqul moy zindiq munen nak dafa mel ne kon zindiq dafa gëna woy fiq fasiq te lolou kon matna leral ndax ki nga xamne dafa jang sax rek yam ci te jangul tasawuf wala mu xam sax jige ko taw nga di wacc tasawuf xati rek lañ ko wax manam rek say say ko xamne duñ ko neñe beur te ki nga xamne nak dafa jang tasawuf jige ko taw wacc fiq fele mom ñu ci lepp jindiq jindiq dañ ko di tire kuy feñal ak ñu te kaw te ne bu ke beur manam ko xamne ko neñ nga mu ne lol naka la mëna amé ki wacc fiq namu ta xam tasawuf ni mu gëna wayafé ki wacc tasawuf tay am ci fiq mu ne lan moy tireen señ touba dafa wax ne akhraja zal hukm limam malik rahimo wa radi anhu malik imam malik dafa ne won wa man tafaqqa wa lam yatasawuf faqad tafassaqa wa man tasawufa wa lam yatafaqqa faqad tazandaqa wa man jama'a baynahuma faqad tahaqqa ki boole tasawuf ak fiq mom moy nit nga xamne def na tahaqquq mom la señ ci wax ni ko wala wax ala an yutaba fiq moy lan atay sun borom jaarale ci yonent bi tek ko jamm mu di julli koor asaka aji ak jep até bo xamné bi sharia até nako waral ko julit ko moy xam xam fek nañu até sey ak patet nañu até koor dok ak lepp lu ñuy fasanté ak jep jefi jamm nañ koy defé moy fek mune ki xam fek bobu jëfé ko té laalu dara ci tassu fasiq rek la fasiq li tax ñu diggo fasiq ndax du ñëfër ndax nangona duggu na ci l'islam ndax fek moy l'islam iman moy tawhid ihsan la deful manam jëf ji nam wara rafet ci du sekkara ba moy ñewul kon sharia ci bopam bopu dal ci kom war ko rey wala mu war ko yedd ndax julli bu fekke ne waxtu jotna nga xap ndox mu laap mëna laabal nga japp djublu penko sa yere laap place bi laap nga sutural sa awla awra djulli matal ko bo selmale banke bi nga kabare ba bi ngay selmal sa xelangi ci aduna sa xelangi ci leneen itam sharia ci bopam du la ni mu djulli wo djulli watal nangu nañ sa djulli ci ñom ulama uyu waye ñu tassaw ñoo nan la djulli dafa wara delo sa xol ci yalla da nga wara tew sa borom ci molem phase bo xamne phase djulli la muy dina su jote bi nga kabare bi nga ruko bi nga jang alquran ak yeb kon fiq ci bopam jeefi kaw yi rek la atté kon ki nga xamne jeef na jeefi kaw yi fiq meñatu ko ne ñeefal nga tan def nga xamne nak nanguna tasawu waye jeefi fiq xamuko wala nangu jeefi wu ko moy julli gogu jaarale wu ko ci kaw yi li nga xamne non la ko sharia jaarale donte gem na yalla yi koku dañu nan ñeefal la dafa wote julli rek waye ci sefer la ndax weddina li yalla santane manam nekul ci l'islam ndax bu ñe tawhid moy iman l'islam moy fiqh tawhid tasawuf moy ihsan waji dafa fab fiqh te moy islam wa ci fele koku lañ tuddé sindiq kon lolu motax señ bi wax ne kep ko xamne fiqh nga te tasawufo fasikh nga waye kep ko xamne def nga safanu lolu sindiq nga ñaare lu laaj bi
2: mooy
1: la mo taxé arif
2: ak alim arif ak alim ndibida téré ko julli
1: waaw arif ak alim dañoo wuté ñu leen wuté arif alim moy ki nga xamné jang na alquran jang sharai xam lu mu julli jang fiqh jang tawhid di julli di wor yeer tere yi gem yalla mandu ragal yalla koku moy alim xam xam la am ak diko ko jam la bu sun borom fonk ndax dafa juk di jibal jam ni ndax dafa len di ye di len xamal li yalla wax ak yonent bi lim digle ak liñu tere arif nak moy ki xam yalla arif yenen yon la am li gëna bari ci jamono day nekk alim ba nopi bu nekké alim ba nopi sobu yoonu tasawuf tasawuf sank ci bi conférence bi do na wax né lu tasawuf sin principe moy nit ñaari jàmbur fi dajé manam ñaari élément la ro ak yaram wax né ro moy dëre bu xam xam bam duggul ci yaram melo malaka la né ak xam ak bëgg yalla ak jam ko ak banexo leer yalla moy aw melom arif nit la ko xamne ruham dafa not yaramam ba jox atte bro bi mu jox ko yaram gi ni nga xamé ni mu ko kefe nga xamné day lek lam bëgg ba su di nan lam bëgg ba mandi di dox ay soxlam di wax ak nit ñi di def nit ñi def nonu la ruha la ko yaram uppe dole ba tej ko kasso ba du xam dara ci malako bu xam dara ci ëlëk nonu la arif bi nekk safanam nga xamne ruham dafa gëna am katan ndax daf ko gëna dimbali gëna sax yaram bi gëna leer ba di mëna nekk receptacle ci leeru yalla di ci dugg leeru yalla dañu wax ne xol bu sété ba sét ba amatul ben gag dafa melni sétu lawhul mahfuz moy alu ji nga xamne ci la sun borom bind ci la def lepp luy am bu ba sa di taxaw dafa melni sétu xam ngeen ñaari setu buñu leen jakkar lele suwar yi nek ci bi manam image yi nek setu bi day feñ ci setu bi xol nak gannaaw bu sété ba sét ci jaamu yalla ak ragal yalla ak tundu turu yalla ak muñe day am melo sét wo waye batay attache terrestre yi mo koy xëc gime ci aduna ba diko jox ay ndëm ndëm waye attache yi waxtu woyefé wu doyé ngir ñelaw nga xamné déggatul gisatul yi ko xëc gime ci aduna yëp ñew na doolé xol bi day épanou day ñuy ko tik manam sécré xol bi day ubbu ko mu def melni sétu momit sétu bobu jallok sét lox ma ko bu ko defé image ci nek rafalé ci xol bi mu diko gis su fi yone yi dañuy dem ba waxtu wo xamné jaamu nañ ci borom def jihad nafsi ba add ci fo xamné bu ñu wété dañuy tak seeni bëtt di tuddu yalla di sikkar faté aduna du ñu dégg ñofi dara nek ci bërepp bo xamné du dégg dara mu mëna dégg ci aduna bu ñu wax ak kenn di sikkar di sikkar di sikkar bu yagge baat bi nga xamne mom lañuy wax day muju do seen lamiñ melni moy dawal bokkum do ko muju muju day melni manam rek mo taxaw ci seen xel melni bam xamne day melni dañuy jallok manami bam yag day daldi jek jek fatu gi ñew manam al malako daldi uddi ko do tuñ ci seeti ci mbiri aduna dara waye mbiri malako lepp lañuy jallol dañuy jallok lo xamne mo fos diko lire di jallok roohi lan biya yi ak awliya yi ak malaika yi di jallok arafa kursi di jallok ñoy ñep aayif billahi nonu la ak non la wute ki nga xamne moy alim rek lolu motax ñu ne al alim duna ma yaqul wal alim fawqa ma yaqul alim moy ki nga xamne jang na wax yonent bi ak wax yalla ba xam ko bu koy wax nak nako yalla xamne ak nako yonent bo xamne du ko ni xamne motax ñu ne la abdul famu waxe alim abdul famu waxe wax yalla lay netti ak wax yonent bi ak wax benen arif bo xamne mu abdul fa lola nek xam ko rek la ci am jang ko man lañ ko netti arif nak lañu gis lepp mënu ko wax ni tañ ko wax ni ñu ne ko wax ni mënu ko wax motax ñu ne al arif fawqa ma yaqul mom kawena famu waxe
3: waxal
1: ni ya laaj bi borom xamna dafa yeer tuti ci tasawuf dafa yeer atlet ci tasawuf wala yeer niko bobu bax ndaxal fanaaw lay laaj fanaaw maqam la mune nan la mel ak tan mo cey ag ak ki ci ag lan mo di aw melom nan lay def ba ag ci manam al fanaaw baat bi ci bop mu ngi tekki ak jeex jeex ci yalla nan la nit di jeexe ci yalla du dikke ci fanu tasawuf mu tasawuf woni dañu teureul seen terminologie bop manam seen mustalahat ay baat yo xamne mom lañuy tuddé seen mbug mi nga xamé né ñu haa bi manam ñu nga xamné dañu def seen spécialité ci grammaire ñu tuddé ay sujet complémentaire complément direct indirect yori ak adverbe ñoy ñi tam seen fann bo nga xamné moy taxaw non lañuy sakki seen terminologie bop ni sax yebal wo xamne ci la nit ki togu baba muy ag yoon wo señ touba misal nako ci xokal bukaw xokal bukaw traduire nagn ko ni traduire misal ko dinaan bo len ñeñ ñaar ko ci jang français bu baax boko gisee da nga gis li ci señ touba wax yoon wo dañ ko jappine kuy tuti ñu seet ñi war ci kuy tuti ñep yamuy wara am ñu tek kon ci tukki jëm ci yalla ñu muy wara am ñepp ñi nga xamne mom la aajo wo xamu jaar nak ci jaara jaar jaar yoyu nak mom lañu tudde ay maqama legi bo di tukki dukk ba nga jëm sori lay la nga am dekk bo xamne da nga ci yendu ak dekk bo xamne da nga ci fanan ak dekk bo xamne da nga fay rombu yoyu lañu tudde ay maqama modi ay station yoyu nak ci ahlu tasawuf ñu tambalé nek mu tedi ba bañu ag ci bañu ag ci teumtin nga xamne fa la maqama ye jeexé ay maqamat la maqama yi kanaaw ci bakku pour ñu mital ko fanaw buñ ko bëggé mu tal wax nañu né nit tasawuf
4: ikapfm
1: bu soobé yoonu tasawuf amna lako tasawuf sant moy bayyi lepp muy aduna bayyi aada légui ñu xifal bopam ci koor xifal gi ñu xifal bopam day lotal jinn bi nga xamne moy yaram ni ngir di dimbali rew gi lotal bobu mu koy lotal ci ñewal lekkam ñewal melawon ñewal jaxaso nit ñi bari tudd yalla bari bari bari xalaat manam di wet di xalaat yalla bu taxé ci lolu warna am ko wamat mo koy def muraqaba manam mo koy ciir ni nga xamne médecin bi non lay ciiré malade bi bu ko yok lo ni muy sikkar mu yok ko bu ko wañi lo mu wañi bu ko nok lo mu nok lo bu ko santé jëf ndax day jallo xol bi xam yan ay ba ci nek bu féké né ci réew ba yakal amna jëf bu koy sant jo xamne moy dindi reuy bu fekkete ni ki tayel la amna def buñ koy sant yo xamni bu ko defé moy dindi tayel fekkene bëgg aduna la amna def buñ koy sant yo xamni moy dindi ci mom bëgg aduna bi bu fekkente ni ki añaané ni ci mom amna luñ koy def lool lo xamni bu yagge moy dindi añaan nga wa ñep jëpp jangoro yo xamni jangoro xol la du doom adama di amé ki nga xamni moy cheikhul murabbi bi bu terbié nit ci aduna ci xam xamam bu ko né jakk rek ku doli ko dana ko xam ku wañi ko dana ko xam jangoro yu ne ci mom dana ko xam dana xam la koy dindi bu ko defé daf ko koy sant mu def ko mom mourid bobu manam talib bobu nek ci yoon tawut nek ak serigne bobu mu di ko xantal day dem di dem ba nga xamne xam nga mu ngi tuddé al khalwat ak al jalwa da fay am jamono yo xamne daf koy sant yet yet limu tuddé al khalwat yet moy ngeewal ay relation ak nit ñi moy romper itam ay attache terrestre mo koy taxay tam def am familiarité ak yalla sun borom tabaraka taala ndax dañuy wax jekkale ak yalla moy lan moy muraqaba moy diko fuddu ba melni yaangi jallo mom lolou lay ay séance nga ci am yu yag yo xamne yu bari dang koy yett te do wax ak doom adama da ngay nek ci ko xamne ci yow rek koy nek du yalla di lay fuddu taxaw ko dañ wax ne ihya ulum din yo señ bu wax na ci faliku jinan wa qalat al ihya yakun tadmin min nihayat thimar al din fi hadhihi dunya اسم المعرفه والانت ذكرا لله تعرفه منين بايت نيت دينه في ادنا دي في بام ادم موي فتو المعرفه خم يالا اك نيت نيتو كو منين خم يالا في ياغ كو خلات ياغ نيت دي خلات داكاي امي نيت نيكو يالا يتم في ياغ فود يالا مانام سيكر داكاي امي nitti bu fekkene nek na ci yoyu ba nga xamne tam nako ba tam ko ba nga xamne dootu nam togal nit ni dootu nam lek ba tour dootu nam nelaw ba mandi yenn bari yi nga xamne legi aada joju dañ na ci mom ñu de xarqul aada bi tarkil aada manam pour nga meuna xar bax faw nga bayyi aada xar bax ci bayyi bax da ngay bayyi bax nit ñi baxo da ngoy bayyi di def wutte benen bax mo tax ñu ne balay kenn ak bu di judduwat moy legi da ngay jiddu benen jiddu moy yaangi dundu benen façon dundu bu jëfé yenen façon jëfin am yenen di andalé am yenen nit ni ko wal ñu bokku nak yi nga xamni mom la nga amon ñu bokku yi nga xamni mom la nit ni amé lako bo ci démé da ngay dem ba nga xamné da nga mujj dara dootu la sax dundu yalla yenen bi sallallahu alayhi wasallam néna amna wax yo xamni né amul dara luma ci mëna xajjo lu dundu yalla nit ki day dem ba dootu xajjo dara dara dara lu dundu yalla fofu nak amna ñetti étape yo xamné moy yu gëna gatt bu ko misalé moy aynu yaqin ilmul yaqin haqqul yaqin ilmul yaqin ci misal mom lañu ko jaar ilmul yaqin ci misal moy ñu melna tay nit ki wax nañ ko suuter ne ko lu wax la mu melna dajay doon dafa neex ci film boko defé ci ndox mu sey ba wax la melay suuter ñep bam daj nga xane tan non way mu sey ci suuter rek moy ilmul yaqin wala ñu ne la safara da fay leer da ngay indi yu ne mu melna ban mom lay takkal wax mu gisati lu taal day fay dafa tang ni la mel ba nga xamne xam nga ay ñoro ñep waye gisulo ko fop moy ay yaqin ay yaqin do ci agge moy legi ku ko ci la doon wax dem nga ba gis ko mut nga ko ba mu tax la nga xol ko gis nga dafa wex nga lamb ko gis ni mu degeere moy safa wo dem nga bëttim ko gis ni mu léré nga laal ko solo ko mu lak la nga xam ni mu mel fop moy haqul yaqin da nga yéss fofu da nga dem ba ci mu fofu moy ay yaqin haqul yaqin do ci agge mu mel na tay ci safara wi dañ la fat tan li ci fet bi safara wi tak safara fetela ko fetela ko fetela ndey jor fetela chamoy fetela kanam fetela gannaaw fo lamb do nak duñu safara fo xol do duñu safara wala ñu tan li ci geej gi ndox ñu fetela rek bu nek fo xol do duñu ndox lo lamb do rek duñu ndox
4: moy kanaaw
1: ki nga xamne dem na ba gisatu ñu ne ci gisatu dara nga xamne ñu ci noon ci geej gi ñu ci la rek nga xamne boko la joon moy mo daj mu ne la ndox lo xam mu ne la ndox mu ne ci sa kaw mu ne la ndox mu ne teye mu ne la ndox ana lu dox te digal ñu nga ne ndox boko gis dara lu ndox moy fanaaw fanaaw moy nga xamne ag na ci bu mu sa te super du tax dara bu mu sa te kay du tax dara bu fane loxom tekku ci safara du ko lak mu ngi def do ñu ngi ci dara bok moy ag ci fanaaw bu yagge ci fanaaw bobu nak amna benen nappam go xamne moko fete ko bu weso fanaaw moy bu yagge ci fanaaw bi yagge ci bi yagge ci yagge bu nga xamne nit ki dafa ni ndox benen la jëm legi nga xamne nek gi mu nek ci bi ndox mi du tax ñi soppati du tax ñu tele noy du ko indi benn ciono du ko indi ak gene du ko ray ci ko da nga xamne du genn ndox mi sax dal di am ci bi do bu def bu dal ci ndox mi bok moy tamkin tamkin mo nek te gana fanaaw tamkin nak mu ngi amé ci mushahada mushahada moy feñ bo xamné yalla dafa ko feñ ci sa fit ba sa fit ci tanako ba sa karawi ba sa karawi bokk ak sa karawi yar lepp moy deg na limi wax gisa ndoko ni dem do lepp ba nga xamné aduna tok nga ag nga dem ci fanaaw ba demé ba tam ko ba min ko ba familiarité mom ba nga xamné duga genn dara li def ni misale ko zaliha zaliha moy bi nga xamné yent yalla musa alayhi salatu wasalam dañ ko jappon te jaay ko jam aji dum ko dum ko tay soxna aji bo manam jabari ministre ba ban ko jima sak nonu bi nga xamene dañ dafa dañ ko japp yobbu ñu ci kafa be te fekk buñ ko daal yobbu ñu ni di ko mbam ba di ko man ñu ko do war nak ne ñu ñu fiyamane ñu nga xamne ñoomi mbam bu buñ ci ton ñu mako jé dañ ñëk lu raw di mel mu dal di éviter jigen ñepp ci ré ci dëkk bi buñ leen éviter dal di leen réel ay nak dal di nak fess ñu ñëm yaap ñu wara dagga te ka togg ak
4: yoon ñu
1: fekk ba nga xamne ñi ngi tollu ci digënde bi nga xamne ñi ngi préparer tok yi ñu gënne yoon ci yalla ñu fa bu ñu gënne buñ ko gisé rek di ko xol mu ne an xamatu ñu ñi def ba dagg ci loxo yépp ñu ñëpp ci nekk dagg sa loxo mu dal ñu wone ñi ñu gën ma doon

سود وال اسود.

سجر الله.

Azama ma khilla ya zalim

Ikapia sema.

Ikapefem.

0: Pick up FM.
1: Ya ayyuhal ladhina amanu,

الصدر ال لا إلا الله الصدر ال لا إلا الله

وهو الحبيب الذي ترجى سفاعته به تواصلت في ليل وفي

قلبي وفي كل منتسيري إني لمولاي من قادم أبدا لمن يطيب ربي.

نخٍ بلا قراري إن سار بلا سي قد كان لي وماعي ربا وكنت له عبدا.

هب لي غناها بيها وسرمدا ليكن يا محسني سواري وجهها.

0: tak der manam carte koku itam amna señ señ bu ñëwé mu rëdd li nga xamne moy pneu auto yi ba nopi wacc leen tali bi waye ci gattal dal ñaar ñi nga xamne ñoo sikk li nga xamne ni moy accident dégâts matériel bobu amuñu señ señu di rëdd pneu auto yi di leen wacc li nga xamne ni moy kaw tali bi ni digal itam mbokki dawal kat yépp lu mel non sa bu len dalé té ñu am yéene topi assurance dañu génn sen appareil téléphone photo li nga xamné moy accident bi ki ñent wét yépp ngir sa bu ñu démé ba wara top assurance ngir mu fay len bu boba dina jappandal li nga xamné moy senu fayéku kon ñi ngi sant ñépp di jaajeufal ñépp ba nga aw xémet ñew yéen ci lénen dara gën def
1: Alchemist Transport ak PAPSEC.
2: UKB FM, Xibari
1: ak Mohamedou Mustapha Ndiaye.
3: Sant ko gërem ko mom PAPSEC ak Alchemist Transport gogi mu indi won tay ji mëna ko ci walu dégâts matériel yi ñi faral di némé ko yenn saaf accident amé. Mbokk yi kon li lañ amone yene aggelen ko ci ay xibar ñu def ak fatali ci li ci gënal na fess
2: groupe de communication
4: université Cheikh Ahmadou Bamba
3: xibar yi ñu ko doore won nak magaluk mbacke ko jar giñ doon amal tay ji ndaj mu mujjibe muy CRD préparatoire gi ñu ko doon amal fofé nak ci Louga ci njital gornolu Louga di nday ngénar mboj mom nak delsi na ci ay cadeau xamné né matuka yi dinañ ci jël nak luñu ci daan jël ren ci nak dinañ ko yok lepp rek ngir mu gëna jappandi ci nit ña fay ñew loolu téwlu ngeen kaddu yu mu denk modu kan señ cheikh ciorom mbacké di bokku ci kilifa yi jité magal gi rawati na comité d'organisation bi mom tam rafetlu bu baaxa baax matuka yi ci jël ci at yi lay wessu way tamit gën leena soñu leneen lu mu rafetlu muy taxaw yu taxaway khalif général des mourides ci bis bi waye tamit delsi rek ci gu waral bis bek jaar jaaram waye tamit solo loolu lepp téwlu ngeen kaddu yu mu denk modu kan budé clé de serigne cheikh bara lahat mom lamu xamlé moy jafé yam fa daan jambat at yi la wess loolu la indi wat tekko ci table ji ndax néna la ko gëna metti moy ñak karangé gi ñi némé ko ci mbacké ka jott nonu loolu japp né nak ab gendarmerie do nga ko mëna safara ñu door fa nak ab gendarmerie ba ci digg ñu nako fa tégg né tégué loolu nak la né bu ñu señal ñu yéggalé ko joy né di yoon ya téwlu ngeen ko ci biir jotay xibaar yi wax nañ itam ci jumaa ji ñi tabax fofé ci Dakar muy famille Omarien ñokoy tabax loolu nak waral Khalif général des mourides Serigne Moustapha Bassirou Mbacké tabé ci 40 millions yu jukki nako jox leen ko loolu nak délégation bañu yabalon yëkëti na ci ay cadeau delsi téwlu ngeen ko ci xibaar yi budé fi ci Touba nak ñing ko doon amal magaluk pof di muy magaluk Serigne Modou Khari Mbacké loolu nak dembu luñ ko doon amal ci téwaay kilifa yu takko kilé de Serigne Moustapha Mbacké nak delsi ci li waral magal gi ak jëm jojé ñu doon fatali ko di Serigne Modou Khari waye tamit rafet lu tax taxaway kilifa yi téwlu ngeen ko budé fofé ci Daru Khodos nak ñu fay wacc kërug Serigne Touba gu ñu fasiyene def loolu nak téggu nañ xéer wa ci téwaay kilifa yu takko loolu nak kilé di Serigne Ousmane Mbacké gaynde faan ma yëkëti ci ay cadeau del ci mébét gu amnañu ko ci waye gëna soñu daara ba kilifa yi koy taxaw ak ñi la di askan wi téwlu ngeen ko ci xibaar yi batay budé du jëm ci walu tasum xibaar it wax nañ ci fofé nak ci Kaawla kurel gi lekkale ndawi journaliste yi nekk ci diwan yi muy Kaffrine Diourbel Kaawlak ñinga dajé won fofé ci Kaawlak ngir am lalu tagat dañ ko def nak jëmele ko ci walu ni bokku momel yi doxé way rawati nak acte cadre décentralisation su ko defé task ti xibaar yi gëna mëna duggal seen loxo ci bokku momel yi way gëna xam lañ fay waxtané bëgg mëna soop seen loxo ci sukkale ko gi téwlu ngeen ki lé di modou seen cadre yu mu yëkëti ci xibaar yi way tamit kilifa yi ko doon taxaw itam yëkëti nañ ci ay cadre téwlu ngeen leen ci xibaar yi mbokk yi li def nañ nit ab geussu jëmele ko ci ñi la di baye peel yi faral di liggéey def taxaw yenn sa ci yenn ci ay barab di xaar liggéey ku ko am ñu liggéeyal lako ñu ne nak ñom seenu liggéey yamul rek ci gas ak jubbanti waye tamit ju ci bare bare ci ñom am dañoo qualifier ci ay liggéey lu ci melni maçon ba ci ferrailleur ak électricien ak électricien loolu lepp am na ci seenu liggéey delsi nañ nit ci jafé ñi faral di jankontel delu ngeen ñenn ci ñom waxtaan wi ñu sekk ci biir xibaar yi wax nañu tam ci lu jëm ci tourneb serigne mamour mbacke mom serigne mohtada ñinga fofé ci barcelone serigne cheikh ammar teunkel nañu fañu jotta jaar ak fañ ci jotta némé ko liggéey bañ ci amal and ko kilifa gogi di serigne mamour mbacke mohtada téwlu ngeen ko ci xibaar yi wax nañu yit ci alchemist transport tay kilé di papsek delsi wotu ni ci dégâts yi ñi faral di némé ko ci lila di accident yi bu amé nañ ca wara taxawé ka ca wara taxaw ka ko wara régler loolu lepp léral nako sant leen gëreem leen di sant baylat sall mo ñi néwalon ci machine

0: bari waana kuy jëfiin wa safara ba benn xasab tee koo dugg safara mu wëlbatiku jëf-jëfiin wa àjjana dem àjjana. Waaye itam bari waana kuy jëf-jëfiin wa àjjana ba benn xasab tee koo dugg àjjana mu wëlbatiku jëf-jëfiin wa safaan ba wëlbatiku dem safaan ba. Kon ku yëpp képp koo xam ne yaa ngi ci yoon wi bul naabu, waaye képp koo xamante ni da ngaa nekkoon xel wi itam wàññi ko wi na delloo si xel yi. Te xam ne fii ni ma ko waxoon daaw liñ fi indaale gànjar la koo xamante ni moo gën fuuf liñ fi wërsi. Liñ fi wërsi du dara ci liñ fi indaale, du ci dara. Te itam ku fexe ba sa li nga fi indaale réer fi pert nga ak ku mën a doon nag moom pert na. Loo fi mën a jëlee boo fi jëlewoon ay milliards bu ñu la joxoon bit sab àdduna bi yëpp pert na. Kon nañ delloo si waat xel yi te xam ne liggéey bii liggéey Serigne Touba la. Mu def ci sunu kem kattan gannaaw màggal gi amuñu lu gën a rëy lii. Sëñ Mame Mor fépp fu muy teew barab ba muy teew ku fa sànni mbatt wëtt tag dafa war a tag wëtt wadd ndax booloo. Kii suñu ma ko wax waaye mën naa ne star la ci yoon wi. Kon sëñ nga jëgal ma ci kàddu waaye nag star la ci yoon wi. Nun amul fayam. Képp ku xool liggéey bi fa ko Cheikh Murtala bàyyi woon ndax ku yokkut yaa wàññi. Képp ku xool liggéey bi fa ko Cheikh Murtala bàyyi woon ci 2004 bi bi sëñ Mame Mor jëkkee ñëw su ma juumut Madrid ak fi ko sëñ bi indi tey da nga xam ne sëñ Mame Mor mii liggéey bii muy doxal dëgg na ci jéego yu wér waxu na waxu mu dëgër mu naa ne sax ma ngay daw. Kon nan dellu si xel yi noo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di leen balwaax. Asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Asalaamualeykum wa rahmatullah. Jërëjëf mbokk yi ñeen di xamal ne jëwriñ ji doon wax mooy jëwriñu lërida. Jëwriñ ji ñuy jox kàddu léegi nag mooy jëwriñu Tarragona. Yaakaar naa lii rek la sëñ bi bëggoon ci ñun ndax Tarragona ak lërida sori nañ lool. Kon bu ñëwee fekk si waa Barcelone Girona ñëw mooy raison yi rek ñoom laa tudd maanaam loolu moo di ànd. Waaye li ci gën nag mooy maanaam ñu dëgëral ko te dëggal ko ci kanam sëñ bi. Kon li ñuy def mooy dañuy jox jëwriñ ji nga xam ne mooy jëwriñu Tarragona mu yëkkati ay kàddu ci kanam sëñ bi. Ñu njëkkalanteeg waxtu bi rek ndax toogaay bi day xaw a kii ñoo ngi jégg lu baax. Bismillah sëñ si.
2: Asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Sëriñ bi ñoo ngi lay nuyu bu baax di la ziar gën gi ziar di la ñaanal nga yàgg fi lool te wér di fa ci nuyoo bi ak ziar bi di ko yàllale ci mbokki taalibe yépp di ñaanal Cheikh Mohamadou Moustapha sun borom yàggal ko fi lool te wér njabootu Sëriñ Touba gépp. Ñu santaat yàlla bu baax a baax bi ñu teewalewaat ci bis bi ñu am mbégte lool ci sa teewaay. Xañ na kàddu yi dañ ko mënta ñàkk yëkkati rek waaye li fi sun jëwriñ wax muy jëwriñi lërida sëñ Modou Mokhtar Gueye li mu wax doy na sëkk yóbbaale na kàddu yëpp ndax bu kenn yëkkatee rek dafa mel ni yóbbaale na ñëpp. Kon ñu doy jotal nuyoo waa Touba Tarragona gépp di la siyaare bu baax ak salaw ak la ko wër dëkk yëpp mu doon dëkk boo xam ne yàgg nga faa ñëw yàgg faa siyaare. Ñu ñëw fi nag teewal fi fédération bi di seen ndaw ànd ceeg sunu kilifa Cheikh Mohamadou Lamine Touré ànd Serigne Abdou Ndiaye muy def liggéey bu rëy bu am solo ci daayira bi ànd it Serigne Mapenda Fulle ak Serigne Dame Kebe moom Mame Cheikhanta. Ginnaaw bu ñu la àndeek ñoom ñëw siyaare la di la jotal nuyoo akub siyaar bu waa Touba Tarragona gépp di fop sunu nuyo sunu ziar tam diko jalal sunu jeewrin muy serigne tam xarilo mi xane mo nité federation bu espagne bi diko ñaanal sunu borom degeural ko ba fim yene liggey yene yobul liggey mo agale ko waye nak wotu na yit mbeur muy serigne mbake ndjay def liggey bu reuy bu am solo bo xamantene ñepp tek nañ ci beut kon li ñi def moy serigne dam mom ñu and ak mom rek ci liggey bobu nga xane moy liggey federation bi lepp lu mu joxani rek ñu xamne loolu lañu and ci ak mom defé ko neex non lañ ko bëgge ba am ci ngeeramal serigne bi kon xañna kaddu yi mom dañ ko sass rek waye dañ ko wajalu waye kaddu yi gennut kaddu yi nuyo ak sante ak siar té loolu lepp yit ñing koy jël ci ñi nga xamne ñoon lañ fa bayyi ñepp dañ amone yene tew te tewuñu difa siar bi lepp rek do ko jox dila ñaanal nit suñu borom gën la deugere gën la fe yagal ba li nga yene liggé Serigne Touba lepp nga égalé ko té am ci ngeerum barké Serigne Touba non lañ la koy ñaanalé diko ñaanal ñepp ndax gis nañ sa taxaway yow mom ñun ñi nga xamne ño nek ci bitim rew yaay suñu ndey yaay suñu baye yaay suñu lepp ndax sa suñu la gisé rek dañuy dolé ko lolu nak kon liggéey bu am solo la bo xamanteni ni kuko yek ak kuko yegul rek xam nga ne mom lolu ak dolé ko la bu wéré wéré wéré wéré ndax sa suñu la gisé suñu xel dana gëna dal suñu yaakaari dana gëna dëgër ndax muso ñoo wax lenn lo xamne lu jëm ci sa bop la donte maté ngo lepp li ñuy wo ak diñ ko wax rek moy lu jëm ci l'islam ak serigne bi ak ak djub ak ay valeur lool rek lañu tamu di dégg ci yow té mbacké loolu mom xam nañ né ñeriñ lo xamanteni ni xam nañ fu muy tambalé ci dégg giñ ko dégg waye nak ñeriñ mom xamuñu fenn fu mu yam kon nak rek dañ lay ñaanal bu baax kon nak ñi ngi siyar ñepp di balu ak ñepp yo assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: jerejeuf kaddu amna solo te matalena amna ni ñi def kon day jox jeewriñu federation bi Seigne Moussa Fall di federation bidayatul khidma mu yekati fi ay kaddu ci turu federation bi yeb ñu ma sa ko deg
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نيجي زياره سوني مبوك جولي ليغا خاامني نيو تيوي تي نيو تيوي تي بارب ييب ما شاء الله اك ييني ونا نييو تي نييو ونيو واي دي زيار سونو جيوري سونو سيرين سونو كيليفا سونو خاريت سيغ مامور ابن الشيخ محمد المتدا مبكي دي رافلو تخاوايام di ñaan yalla subhanahu wa ta'ala ak dawa jalla ba nga xam mom mom mengo bir jam yi yalla yaagal lañu ko fi suñu kanam lol lol lol lol lol lol tam and ak wër ak man ak tal te lu mu leene ligéy Serigne Touba yalla sotol ko tuñu andi ci mom non ñu ko ñaanale mom mi nga xamanteni mo fi representant Cheikh Mohamed Moustapha Mbacké non lañ ko ñaanal tamit Cheikh Mohamed Moustapha Mbacké mom yalla ko yalla yaagal Mbacké lu baax rek la bëgg yu liyiw rek la bëgg ci la nek ci la digal talib yepp ñu nek ci kon suñu jëwri jëne ci Sénégal Cheikh Mohamed Moustapha de Cheikh Mohamed Moustapha Mbacké ñu koy manam fatiliku diko ñaar yalla subhanahu wa ta'ala fa ñu guddu suñu mamour nak mom suñu suñu mamour la Cheikh Mohamed Moustapha Mbacké mo ñok fi bayil ñu war ci def suñu kem katam ci lepp luñu man adangum ci liggéey bi fepp fu joxoñ ñu dag ko ñun de liñu fas yene moy ñongé ak mom comme buñ nekké njit ak buñ nekku njit da ci yamane fu mu nekk ñonga fa lu mu téré lolu bayé nañ ko lu mu diglé lolu def nañ ko tay liñ ci wax ni gistalu ñu ndax yalla lañ ci jël séré jël ñu ci benn bi def séré fi ci tok ñu dal dom liñ jël séré ndax doy nañu yag nañ ko suivre xam nañu fi muy waxé ak ñu waxé kon yalla fa yalla yagal di nuyu tamit Seigneur Lamine monsieur le consulat général ñu lay ziar bu baax di la ñaanal tawfiix yow aussi do tamit biñ fi ñëwé ba légui wax dëgg yalla da ngay yok wanté wañi wo kon ñu lay ziar vraiment tamit di la xamal né ñu lay dégg amna ay cadeau yu waxon lay daan yakarna faté woko loolu ba légui ñu ngi ci xamna né jota bi dafa xat té programme am nu mu démé après na ko léral ci biir wax ci inshallah rabbi tabaraka dina am ñu dina am ñu ko tégg xeyna kon ñu lay sant di yalla tawfiix am réussi total ci li ngay def di ñaanal tamit Serigne Mbacké Ndiaye suñu ñëw ñi nga xamné mo fi nekkon pendant des années ligue fi ligue bo xamanteni bi ligue bu yéme wax deug ya ndax changer
4: tapis yi nga xamne mo nek ci jumaa seigne touba je non liggey bu kawel kenn ko def xam nako te lolou suñu borom tabaaraku wa ta'ala ak dawa jalla ñun la ko jalla ñu wa espagne kon lola tamit tuum ko yalla jaaral li ñu koy ciar di seede pastif ak njambaram di ciar tamit suñu jeewri gi nga xamne moy seigne dab khalilo di dogu duggu ñu xamal ko ci njambar pastif ak xam xam ñu ngi am ci mom yaakar ci ni liggey dina ko yobbu manam fu fofu suñu jot ñun ñepp ma sha Allah kon ñu koy ñaanal diko and ak mom di ñaanal tamit manam mbolé fi ñu mbolé sang yi fi nek cheikh abdallah bi nga xamne moy rakku señ bi ñu koy ziar diko ñaanal tawfiq suma waxe cheikh abdallah rek yobul na señ bamba señ amar ñepp rek ma sha Allah ñu ngi ñaanal den massaw seen ciono voyage bi yek be wacc bi ndax lolu wax deug yalla gis nañ ko waye nak bu ko señ bi mu ñew rek ñun war nañ ko ñun war nañ ko bëgg wax deug yalla di sa señ mam wori señ mam gor jenn bi nga xamne mo tok ni di wa jenne wax deug yalla bokku na ci ñi nga xamantene bi barab bi tay bi mu fi joge mom di nek secrétaire liguey bi bobu 12000 euros la fi baye won ci dara ji 12000 euros dara yi construire di tay lolu c'est à l'époque 1999 ñu légaliser kayit yi mu tuddu seigne tou seigne cheikh nambake boko tudde won dama ko tudde juroma ci jaar biñu démé diko diko légaliser ñu légaliser ko tay pour bi mu tuddu tay ni mom mi ci seigne mamour genn mam gor genn moko taxaw and ko man ni lolu tamit lu jara xam la nit ki bu defé lu bax woné wo ko fagnelul ko waye dañ koy yalla tawfiq lolu yalla nanguko ta lepp lu way mëna def doto lu tolli fepp souf la suñu borom xarañ nga xarañ na xarañ go xamné wéssu di jaawale ci fi nit ak kenen ci mo wéssu ko ñu ñokay def waye ci mo wéssu fofu da wara ko tan azdo janna doto sax am nañ xam na ko jappane mom mo def lepp wala ko jappane mo def touti touté lu reuy min ci mul kitab fofa kenn du fa jaawale ci kenn kon suñ bi ñu lay ziar da nga xamne yaangi fi won dem ba tay yaangi fi ma sha Allah di ziar tam ndoko tal bi fi nekk seigne malik gey ni ñi tay di tok ni seigne cheikh na bakki bi ñu yebale pour ñu def wër ci daayira yi amna keri ñu demone da dan na yeen barki dem do ngeen fi ñew bëgg fa def nakam nakam seigne bi ni seigne malik gey dafa taxawone ne fepp seigne cheikh na bakki taxaw ma nga fa nek ku fourage ku matlim do mom seigne malik gey ni yoyu ay detail la yo xamne sax ay detail ndax xalé dañ ko wara xam buñu caché histoire bi parce que lolu da fay war dem ci bibliothèque yi di xam ko bu ëllëgë ci biiré ñu mën ko jang ni and bokk nek ben motax li am waye fepp fu tago am rek fepp fu tago am neew do di am fa tay buñu démé ba note diiné ji ba note ko note gi ñu ko note ngay xamne buuri diiné yi nga xamne sax baam ño fi nek tay ñu duggu nañ ci ak munafiq and ak ñoom ndax buñ ko defulé seen ngor tass ndax ñoom lañ yaakar ñoom ñoo mëna protéger buñ xolok ñoom ñu tass seen ngor ñu wacc fa julit yi dem and ak ñoom lolu liko waral ñak and ndax lepp lo xamanteni bi ma ibrahim ali sallam ñaanal nako fa ñaanal na lu ko yalla jox na leen ko tay ñu am rew mu naat am pétrole am lepp te fi 60 ans ci ginnaw ab désert la won dara nekk fo waye ñaanu ibrahim ali sallam mo leen walu tay ba lepp lu nit ité wo da jox len ko ñu né ya sax né yacc ba ñu no len tay ba di len jubalé fum len neex lool nak suñu borom gënë won na ci cheikhul khadim abdullah wa khadim rasul ay jamono xamné mom des ko no seigne touba du ko ñuy no def na jëf jo xamanteni bi am na ñoo xamné bu doon ñoma yu joxe seen legge top ci ginnaw parce que mo gënë yom aduna alala lepp ak nguur ak lepp jar ni ko waye da len ni nañ dem épreuve bi genn ñu xam kan mo gagné mak yow waye yalla ko ngem comme nimu ko waxe ci ay xassam kep kuy bëre ak man nga xam yalla lay yalla ngay bëgg yalla ngay bëgg tabaraku taala kuy bëre yalla nak boye boko sëpp genn kon mom du morom arab yi ci tuba du morom arab yi lolu yi may wax sax yoyoma ko am ñu ko gëna xam ñu ci tay di ziar bokk yépp di ziar suñu joor ñu xam ne mo ci babakar tax wax deug yalla nekkon fi jewliñ ci liggéey bi waye musta genn loxom ci liggéey bi mu démé Sénégal ak légui ñoo ngi déggo di joko wax deug yalla lu fulgey fu mu toll rek manam loxom ak ci biir tay liggéey bu mu def ni ak señ bi dafa melni ñun lañ koy def dafa melni ñun la koy defal ndax ñoy mom ñoy ñun di ziar ki nga xamné bol sen délégation bi nga xamné ñoo déggal Leïda di fédération Leïda ak fédération Tarragona mais encore di len djeglu dulen djeglu manam djeglu yo ko xamne day djeglu buma war la waye bala may dugg ci ñom na commencé ndax bay ci sa wéru tag
3: waaw on va bismillah
4: kon ma ngi wax man ci cadeau bi daaju xidma nga xamne moy promesse Barcelone ak Teruna mu ëmb kon daayira yi di Touba Barcelone njitam di Seigne Makhtar Diop mu ci jotaay bi di ziar daayira Touba Teruna seen ji di Seigne Ibrahima Savane ñu ci jotaay bi yaaka na may dama gisaguma leen way xamna ñu ngi fi ndax seen adde ñew na di ziar Touba Matoro Seigne bi Seigne Khadim Gomis Saharet mo nek ne tok waaw dok dama sa ci nek dama lañ wax deug yalla ñu ngi ziar mom Seigne Khadim wa Touba Matoro di ziar Touba Madrasa mi nga xamne sey jeug moy Seigne Ibrahima Seck mu ngi fi ci tetal gogu ni ma jakkal lol ñu ngi ziar di ziar daaira Touba Ruby ñu ngi fi ci jotaay bi di ziar wa Touba Grand Bodies ñu ngi fi ci jotaay bi kon ñu xamne ñet juroom ñaari daaira yi ñoo ëmb timi bi daaju xef manam xeruna ak promesse du Barcelone lol nak buñ fi bu amé bañu légalise ko bamu légal di dox ay di dox manam jëfinu fédération dañu and ak wa Tarragona ak wa Lleida ñu leen di jéggul la ci programme bi ndax ñun xam nañ né ba ñëwé ci yeen programme bi dama wut wot ni ma ngi tuup di sukk sama ñaari tak reen jéggul ta xam né yalla rek mo dul joom di jéggul wa Tarragona di jéggul wa Lleida encore une fois ma ngi koy répéter di jéggul ndax programme bi seen dekk bañ fa ñëwé programme bi demu wut ni kon ñoo ngi jéggul bu baaxa baax fofu rek la yem li ci dess tan man nako agalé ma sha Allah légui ñu bëgg xam lé léral né bis bi tay bisu confédération bi la bisu confédération bi le seigne mamour mbacké ñew tew fi and ko seigne tam khalilo ak ñu andal ñep ñuko doon ay aylo Tarragona daw jéek Lleida daw tay province Barcelone promesse Barcelone tan ben daayira ci ay daayiram ñu am pastef di Touba Terrasse andi ko fi diko fi defé okay bay li lu jara xam ni lu jara xam lu jara leral dara la ci djublu wala lul and bok nek ben ni man momu ñu ikhwatu fa aslu bayna ay waw bayna ahwaykum su do wax na ay and nangami yoon ci alquran yu tedd ji ay hadith yu bare bare bare wacc na ci ay guerre yo xamanteni bi filindel na ne and moko takaliko amna ci l'islam kon wax nañ ko mom yalla borom taxaw wax nako ñu tay wax nako jëfé nañ ko tamit manam ci biir xaré yi nga xamné dañ ko daan def loolu nak ñun du ci joggé ci ñu andal lañuy daf ci liñuy wax li fekk ñoo ngi fi inshallah rabbi tabaaraku ta'ala tax mo ñor du lu andu ñoru ñu and nak am doole ak ñaka doole ndax doole mom yalla rek mako yor tabaaraku ta'ala kon kenn waru ñu wax kenn waru ñu xajjalé wala ñu xamé ñu wara bokk roofu bokk nek ben nga xamné kenn duko xam manam neew doole kenn duko xam ndax buñ xamé neew doole sa dekkando sa parce que yow ya taxawu taxaway bang ko wara taxaw ta dekkando kenn ku nek xamna hadisi genn lo leer kon and bobu lañuy woyé inshallah rabbi tabarak wa taala mom lañuy wël ñu ngi leen di ziar señal tawfiq yalla subhanahu wa taala azza wa jalla deggu di cieggul ci wax ji di len xamal de mbir yi ni la demé di dalu wat di ñaanal suñu sangu bi cheikh mohammedou cheikh seigne mambour mbacké yalla na fi yalla yagal jere jeuf assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
5: la tu'adalu abdullah jalil ila mamati bi sunnati rasul
1: machallah ñu deglu ko ndax mo fi téwal état bu sénégal comme ni mu ko waxé ba para téwal ñu fi ñun ñi mom lañuy jox ay cadeau mu yëkëti ko ci turu mbolo mi nga xamne ñom ñofi nek dila xamal ni tam ne mbolo mi fi nek ñom ñoy mbolom mbolem gox yiñ fi tuddu yëpp di mbolo yo xamne xeyna ñom tamit ja ay jamono xeyna sa xamna Seigne Moussa Djibril dana la ko yeggé yëfi xawna ki lol ci ñun ci walu lu ñuy lijeenté ak yoyu waye daal ñi ngi lay ñaan mbollem lu ay muy indi ay luy jafé jafé ay kay wala lu ñuy topato ñongi ñaan bëss buñ taxawé ci sa buntu rek mu yomb ci ñun ndax bërni ci ño xamné ci fi dañ am ay jafé jafé lol ci walu ay kay ci walu passeport ci walu carte d'identité lolou nak ñi ngi la koy joytu kon li ci def moy ñu deglu ko ndax mo fi téwal état bu sénégal comme ni mu ko waxé ba paré téwal ñu fi ñun ñi kon ñi deglu
6: assalamu alaykum wa rahmatullah serigne mam mor mbacké ñu ngi lay nuyu bu baax dina jox sa waccu way dina dalal fi ci juridiction bu Barcelone lay wax de façon générale ak délégation bi nga andal yépp ma ngi ñëw fi tay man ma ngi tuddu Lamine Ka Mbaye nek consul général Barcelone and ak Baye Elimane Thiaw muy consul général adjoint top ci man serigne bi ci touru président de la République du Sénégal ci touru premier ministre touru ministre de l'intérieur ak touru ministre en charge des affaires étrangères ñu ngi lay amane mbecté lool di la dara la traîne daw yalla defoon nañu féké ko amon ci mbecté lool ran yalla mayat ñu téwé wat ko ñaan yalla féké ko wat yu bari yalla yagal la fi lool yagal am mbecté di la dalal ndax té comme ñi fi jëwrin yépp jaar wax rek yakar na ñun Sénégal suñu sak nga suñu titer nga ndax su wéso guide religieux bi nga doon man japp na né guide spirituel nga parce que li ngay tagat ci doomu adama yi nek bitim rew ak yi nek Sénégal té université Cheikhul Khadim wané nako ñu la ciy félicité bu baax di la ciy sante ndax valeur yi ngay véhiculer yakar na bu ñepp topé jafé jafé yi mëna baña bari di nuyu tamit jëwrin ñi fi tew yépp xamna né Koulim Diom gën may ma rek ma lim ci ñenn ño xamanteni sama leen limé rek damay japp né limna ñepp moy jëwrin Moussa Fall jëwrin Damlo jëwrin sama xarit sama serigne Mbacké Ndiaye ak jëwrin yi bi neew yépp serigne Matar Diop di sédel rek né wax deug yalla digënté consulat général du Sénégal à Barcelone ak communauté bi de façon générale ak daïra yi ak fédération bi wax deug yalla digënté bu rafet la am nañ ay relation de collaboration yu di tax yo xamné ci confiance la teunkou dañuy liggéey ci yu bare yo xamné amana jotaay bi may ñu ñu dugg ci détail mais ñu xamé ni rek wax deug yalla digënté bi la tax na la tax bo xamné ñu ngi sakku vraiment say ñaan xébu joko ci ben yoon pour yalla gën ka ra taxal di sakku tamit nga ñaanal ci suñu rew muy Sénégal ndax jamono metti na mais fepp le metté rawati na ci suñu dëkk yi nga xamni seen doole demewul non ñaanal suñu njit yi nga xamni ñoo di dal tamit ñaanal suñu consulat bi nekk fi ci Barcelone ñaanal sénégalais yi nekk ci Espagne yépp ndax ñom buñu amé jamm rek mën na né ñëpp am jamm wax deug yalla contane nañ am nañ mbecté lool togat ren dina ñaanal nga yagg fi lool dina jox sunu ziar dina ñaan tam nga eggé ñuko jabotul Cheikhul Khadim yépp té ko ci loxo serigne kilifa serigne muntaha mo tamit diko ñaanal mu yagg fi lool tewel dina ñaanal yow tamit nga yagg fi lool tewel chaque année rek inshallah rabbi ñu défé ko ni di wax né consulat bi comme niñ ko xamé rek consulat bi yagul na damay jëma teunk rek comme dañ né waxtu bi daf ñu xawa ñett waye ñu ngi fay défa lépp lo xamni consulat général ñu kay def pour le moment ba mu dess ñaar rek yo xamni nak mo soxal na suñu mbokk yi bu baaxa baax muy carte d'identité ak passeport amuñu bureau bi mais ñu ngi jëm chaque année ñu fexé ba mission jogé Dakar ñew tourner fekk mbokk yi fuñu nek di defal len ay passeport xamnañ ne lolu du solution bu définitive bu pérenne waye solution la buñu amagum anatan na ñuy am bureau bi fi ci Barcelone te kilifa yi yeg nañ ko te ñu ci dox ay jéego yu am solo di ñaan rek inshallah rabbi yalla motali yépp ba lepp lo xamne ñu koy def ci consulat général fi ci Barcelone suñu mbokk yi baña demati fenn diko jéggaani ñu koy def ci consulat général Sénégal à Barcelone lolu dal mo nekkon kaddu yo xamne gatt rek dugon na ko yëkëti dila ñaanal rek inshallah rabbi fekke wat daat yu bare bu ko fekke ñu tal ko kenn bañewuti bi jara sallallahu alaihi wasallam maa ngi sant bu baax di la gërëm. Salaamaaleykum wa rahmatulah.
1: Li ñuy def mooy dañuy sant suñuy bokk yoo xam ne tamit dañoo jógee ba France ñëw bokkoom ñun jotaay bi muñ Seydou Saliou Guèye ak suñu Aliou Sarr. Ñoo ngi leen di sant bu baax ndax fi ngeen jógee sori na. Di sant tamit sëñ Talla Diagne bu Madrid moom tamit ñu ngi koy sant bu baax ci pas-pasam ak ci jotam ci liggéey bi. Li ñu def mooy dañuy daal di déglu kilifa gi nga xam ne moom moo tax ñu daje fi ndax jotaay bi dafa yombul. Li am solo nag mooy mbokk yi nga xam ne ñoom ñoo fi teew ñu maase déglu sëñ bi bu baax a baax ndax sëñ bi kàddu yi nga xam ne moom lay yëkkati di ko jëmee ci ñun mooy kàddu yoo xam ne moom rek moom moo ñuy jëriñ. Te sëñ Moustapha daan na wax ne su ma sañoon day su ma waxee ñu dégg ma kon nañ jéem a dégg sëñ bi ndax sëñ bi day yaakaar naa ne lépp loo xam ne ci lu muy dox ci lu jëm ci ñun taalibe yi mooy lu ñuy jëmale ci kanam ak lu ñuy yee ci suñ diine ndax moom ci jàng ak jàngale ci lay dox waaw ci jàng ak jàngale ci lay dox ndax daara jii sëñ Moussa Amar bi muy yëkkati ay kàddu wax na ko nee na sëñ bi fu mu dem li muy njëkk a laaj mooy wàllu alquran te waajuram yi Serigne Murtala loolu la fi bàyyi ndax ay nit yaakaar naa ne képp koo xam ne dañuy wax ne nit bu juddoo nit lañ koy wooyee waaye li tax muy nekk nit mu nite dañ koy def ci moom. Sëñ bi nag ci li muy dox mooy maanaam fexe ba doomu aadama nite doomu aadama nag balaa nite maanaam dañ koy yar ba pare jàngal ndax yaakaar naa ñu mel ni moom buñ bari woon Sénégal wala ñu bari Touba yaakaar naa lu baree bari dana sensé. Kon li ñuy def mooy mission bi nga xam ne moom lay dox ñu ngi ko ciy ñaanal yàlla na ci tase ngërëmal yàlla sans borom tase ci ngërëmal Serigne Touba ñun nag bég nañ lool ci sa teewaay comme ni ko Serigne Moussa waxee jëwriñ yépp wax ko maanaam katulu ñaamoom dañoo am cofeel lool ci yow ndax xam nañ lu la tax a jóg ndax xam nañ itam li ngi ñuy jëriñ ndax boo dee xool ñi nga xam ne ñoom ñoo fi jóge léegi ñoom xam nañ ne ñun am nañ kilifa ndax Serigne Moussa Ka day wax ne am kilifaay lu am solo boo ko amee am nga solo boo ko amul amoo solo ku wéerul yomb a bëma moom sun kilifa la te loolu dama bëgg ñu xam ne maanaam ndigaloon doomi Serigne Touba la di ndigali Serigne Touba ndax mission bi muy dox waa juróom wa moo ko doon dox du Serigne Murtala maanaam di yaatal di yee nit ñi Serigne Murtala jóge fi yàlla na yàlla sama borom yokk ay leeram moom mii mu jël ko di ko doxal yàlla na fi yàgg. Kon mission bi lu am solo la dafay am solo bu ñëwee maanaam ñu jël suñu temps li muy wax ñu di ko déglu ndax moom ci alquran ak sunna dong la ñuy tënk di ubbi suñuy xel ndax ñu mën a xam fi ñu teg suñuy tànk. Sëriñ bi soxna yii toog ñi ngi lay jottali seeni ngërëm ci turu Sëriñ Ma Diop di la xamal ne ay jàmbaar lañu ndax Sëriñ Moustapha bi mu fi ñëwee Madrid dafa wax ne fépp foo xam ne daara nga fa jigéen ña fa nekk nañ fa sof daaree maam jaaru te laxasu ànd góor ñi liggéey ñoom ñii ñi ngi ci maanaam lii fi góor ñi def yëpp dañoo laxasu ànd ca gannaaw góor ñi di liggéey loolu Sëriñ Ma Diop moo waxoon ne naa la ko séeréer. Kon ñi ngi leen di sant di leen gërëm ci turu seen kilifa yi nga xam ne ñoom ñoo fi nekk di jox kilifa gi ñu waa ñu maase ñu ñëpp déglu ko la sëñ Moustapha waxoon nag laay waxaat bu ma sañoon bu ma waxee ñu dégg ma kon nañ déglu sëñ bi te dégg ko.
5: Rasuluna Muhammadu

الهادي الأمين في الملأ المكمل عن روحنا وجسدنا.

0: بسم الله الرحمن الرحيم بوك جوليجي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته نيغي لين دي نيو دي لين ماسو دي لين سارغال وانت دي لين بالواخ دي سانت يالله بو باخيت تي ñoo biñ fi ñëwaat ni ngeen ko waxe sank fekkat leen ko yal nañ ko yagg def ñoo tambalé ci petit kilifa yi nga xamne yépp jël nañ fa kaddu ginaaw buñ nuyo le conseil ci lamine ci le conseil ñu lay nuyu bu baax de le stand at yi nga xamne yene and ci liggéey bi ñew nañ fa ci suba ñu gattal lu ñu waxtaan ak ñu waxtaan bu am solo ñu ngi la ci sante bu baax da la ñaan nga jotté non ñu yo sa ay kilifa liko tambalé ci ambassadeur ba ci président la république ba le premier ministre ba ministre du travail et des affaires ni ko waxe ak ministre de l'intérieur yi xamni yeneen liggéey te ya leen ci nekkal ñu la ci ndokté del sante bu baax di nuyu bu baax sëñ Moussa Fall mi nga xam ne mooy jëw diñu fi ak ñu ngeen ko waxe sànq sëñ Damuloon mi nga xam ne mooy fed mooy jiiti fédération bi ñu ngi koy ndokkeel di ko di ndokkeel sax damay wax ne teel na xanaa di ko ñaanal di ndokkeel sëñ Bakke Ndiaye mi nga xam ne tamit moom la wóotu moom la wóot du muur sax ku ñuy wax wóotante kee nekk rek kenn ak waaye aw sas la kon ki jóge ci sas bi ak ki ci dugg defe naa ne ku ci nekk coon rek moom nga nekk ci nga nekkoon kon yow itam yow mi ci nekk rek yàlla na yàlla coono moom mënta ñàkk waaye yàlla na ci yàlla dimbale ko ba ni ngeen ko bëgg yéen ñëpp yàlla defe ko ne mooy ànd liggéey ngir yàlla ak Serigne Touba te mooy ngir l'islam di nuyu bu baax Serigne Mokhtar Gueye ak Serigne Sidy dégg naa wax ji bu baax di nuyu tamit soxna yi wante di nuyu tamit mboolem taalibe yi nga xam ne mooy fédération confédération bi ngeen def nii nga xam ne mooy ëpp gox yi nga xam ne moom ngeen bokk te lim ngeen ko sànq di nuyu tamit kër yi fi nekk yëpp dañuy wax ne dañuy jeune wu sax di tudd këru Tidiane Ga këru Mourid Ga këru nangam ndax wane wu leen ko ndax da ngeen a dégg li yëf li ko tax a jóg mooy l'islam wante gëm-gëm wax na ko léegi Sëñ Moussa wax na foofu sànq baatub innamal mu'minuuna ikhwa nga xam ne baat bi boo ko déggee rek da ngay def ne yàlla dafa wax ne jullit yi yëpp ay bokk lañu déedéet du loolu iman mooy gëm maanaam jullit yi gëm la wax ne dañuy bokk ndax loolu li koy wane mooy fuñ tose wala fuñ nekk dañuy jekk-jekk ànd ci seen biiru xol te du doon ànd boo xam ne kenn ku ne da nga koy sàkku ci sa morom wante ànd xol la moo tax yàlla waxu innamal muslimuuna muslimuuna na ngeen ko xam ne rek mooy jullit mooy koo xam ne danga julli te loolu baat la boo xam ne yàgg na ci yonent yàlla Ibrahima alayhi salaam moo ko waxoon ñëpp tënku ci loolu waaye bi ñu tamit salaam salaam di génn ak la ko alxuraan xàjjale ne l'islam bokkul ak iman xale ci laaraa ba amoon na xullam tóo bi noonu wala kenn xoolu aslam na moo tax yàlla yéen bu ne innamal mu'minuuna ikhwa ñi bokk gëm yàlla ñëpp te muy gëm bu dëgg fu ñu tase day mel na ñoo bokk lépp te duñ ko doxante sax seen diggante kooku yàlla moo ko defe noonu mooy dimbali nit ndax fi àdduna toll ak naka jekk diine ak balaa boobu sax ma gërëm bu baax ñu xam ne fii de def naa ne ci Espagne tey mooy suñu bis bi ñu jeexale di ñaan yàlla ñu defaat ci lu bare te ñun ñëpp fekk ko biñ ñëwee wàcc Madrid baar ngooy ñoom dem pal mu sëñ addi tole ak sëñ seigne tamblo ñom buma limé fepp fuñ fi dem ak seigne mbacki ñom ñi fepp fuñu dem rek dañ leen dig dañuy sawar lool ndax ñun liñu yëkëti du doli leen waye pour jarignu fi la ndax doli leen ko fekk mu def lo xamne yow ba nga ñëwé dañ ko fekk mu boko sento sax doko mëna sét ko ko doko doli te li doli ngay fekk mu na ci suuf lolu liko firndel rek moy fuñ fi ñew rek nañu yéra ja ak lañuy xol ci ñom woor nañu ne du suñu jëm wante yalla la ak señ Touba ak japp ne li lu yëkëti moy lo xamne seen lu baax rek la ak lu leen di doli rek la donte mënu ñu ci dara sax waye fokk ñu feñal ko te ci yeen lañ ko mëna feñal kon bu ñëwé ngeen won ñu loolu ne yéra ñu ko gëna bëgg wala ngeen yéne ci yéne ji xamne dañu xamne li kat ñun buñ naroon luñ mëna def rek dañu japp ne kon loolu sunu taxé kon ñepp fepp fuñ ci dem ñu ngi leen di sant di ñaan yalla mu dolli fa ay xéewal xamnañ jamono ji xatna xamna jamono ñu liggéey la xamna jamono jo xamne tamit lepp ngi ci jaxaso waye ñun buñ ñëwé rek dañ lu dara du feñ ci lo xamne dana wone ne ñi dara soppi ko ñu moy valeur yi nga xamne mom lañ wara mom lañ indi moy li ngeen dindi lek sax moy li lu fi indi day lo xamne suñu dimbal la moy indi fi gëm gëm ak diine soko fi inde ba noppi nak bëgg ko sam te bëggo ko bëgg ko fe nek bëgg ko bëgg ko ko fe bayyi koku mum kon xamne li lu fi indi moy mission la manam aw sas la ta lolou tamit liñ ci wax waxtu mu ne dañ ko juñju ne immigration du lo xamne nit neen dana ko def manam ku tuti dana ko dede ku mag koy def lo tax sun borom di ci wax na ci bataay ne alam takun abdullahi wasa'atan fatuajiru fi ken amul sañ sañu tok rek leg nit sax ne la so ngeen togon waye lolou xeyna leneen la boku def na kuy nit tok def na ni am lu ñi am ñepp ba ci yoon bi sallallahu alayhi wasallam tambale ko fofu ndax mu gëna sawi bi muy nekk deug samp deug dafa joge makka te fofu la deug dem madina moy li ñu tuddu hijra lañ koy wax moy li rek immigration rek moy gaday dem joge fa nga dekon dem penen ngir yokku fa kon mom yoonte bi makka la ko fekk kon bu fa nekkon xeyna bu nekkon waye dafa jog ngir dem feren ndax lam fa doon daj ba muy dem sax demul ci ciobarem ndax dem di lapp toko ndubbu ba egg fofu motax yeen ngeen joge ci sunu rew amna ño xamne sax ñi ngi ci lolu ba legi waye nak ñoñu tamit ñu gëna am sas dana ci jël ci tuti moy ndaw yi nga xamne dañuy jaar ci bato yi jaar ci fi sax deg nañu nan moy barzakh moy ci ëlëk moy fi ñu tuddé salle d'attente manam ay salle yo xamné nit ku ñëw dafa am foy tok di xaar dispenci ko fofu nak boko nekké lang fa indi woon mo la fay fekk kon nañu baye xel né bar sax du lu ñuy foyé ci nak ñëw fi def immigrer def gaday ñew joge fa ñew fi diine la yalla moko santane nit waru tok rek yoon sax mayu ko bu demel ba fam nek waru fa meuna am lam fa wara am yoon da ko wara digal mu dem genn fofu dem fenen lool alquran la yalla ko santane waye lool bu ko waxe nonu tamit meuna am lu ëmb nit ki bu defé nak bu joge rek bu demé dañ wuti rek am te loolu am lay jappale mo koy wuti waye def na yonte bi def ne sallallahu alaihi wasallam ke koy def te yalla rek tax bu deme yalla rek la fa fek ak bu yonentou bu de aduna rek la bu deme lenen la fa fek motax ñi ñew rek japp ne bu ñewé ci daayira wala bu ñewé ci lu baax dañuy perd sen temps avantage la deug moy ki ñew te ñew yalla tax nga xamne bo ñewé yow xam ku ne xam na ne japp ngeen ne alal mo leen tax di jog waye boko jangate da nga xamne du alal rek mo leen tax di jog li nga ndax damay wax toujours ne alal jumtukaay la rek waye du jëmukaay jumtukaay nak li lay mo li lay tax nga mëna def la ngay def way jëmukaay nak moy fa nga xamne bo fa defé doto fa jox ko lolu motax yalla diko cherché motax mu di wax waqta ima atakum ba atara akhra man di wara tan sa nasib ak min ning koy wax toujours bo fi nekk da nga wara fago te hijra bobu nga xamne mom la yott bi do wax ne moy ku joggé fofu ñew ci sa barap ngeen joggé fofu ñew bu fi andat ci li ngeen di tudde ay daayira moy ta'awun rek la tudd lañ koy fi at al birri wa taqwa wal ihtisam bi hablillah jami'a lool moy bar boy rek la daayira firi and go xamne da ngeen koy and nek ben te yalla rek tax ngeen di dimbulante lool mo meuna moy doli diine su ngeen ko defé njariñ li da ngeen koy gis motax hijra bobu li tax nga xamne li tax mu feñ ci yeen moy kenn ku nek bu muy ñew dafa defo day ñew rek mu dem waye ñew ba exi nak dañu ci ak ko xamne yeen ak bokku gëm ngeen dajé ci len la xam da ngeen dam ben fatte lu ngeen fatte leneen na len ci indi koku moy li yoonu sallallahu alayhi wasallam diglina moy tax immigration lool bu ko lay amé njariñ kon yalla na len yalla jox njariñ li ko gis barat bi nga xamne ni ngi ko waxe sax yeen ko wut dajale seen bi ay euro ben euro ñaari euro ku ne dajale ngeen samp fi lo xamne li ci biir deug dañ koy wax lu bari moy l'islam ngeen dekkal fi wala mom ngeen fi delosi ñi xam nañ li ngeen ñi fi joge legge xam nañ bu baax li ngeen waxe ne amna yox duñ ci ag ñom wante liñ leen di tagge di wax ne ñi fi nek ay sénégalais dama ñen yene fi gëna tuuti wala bokk ngeen ci ñu gëna tuuti ci immigration ñi fi nek waye liñ xamne li fi nekkon ci l'islam ak lako fi lañ fi nekké won moy lu wote du nit wara nekké ngeen ñew nekké loolu te amu leen doole joggé ci réew yo xamne lañ leen di askalé moy ñu new doole lañ bo ñëw fi dañ fekk ci lo xamne tamit bokkok ñom dara ñom liñ leen nawé ci biir bokul ak sax liñ leen wax te wax nga ko sax ne amna police fi ñëw police duñ fi jox fi ngeen nekk lepp lu ngeen fi wax rek xam nañ ko kon su fekkante na naw lañ leen ci koku anam koku ndam la ci diine waye ndam la ci seen reew tam ndax senegal deug dekk bu reey waye li reeyal li du alal ndax amna ño xamna ñu ngi ay milliards de dollars bo jige ci pays golf bi lu nekk dafa ci ay alal waye bo bu ma ngi koy wax sax ne ko liñuy xam ngeen ko sax xeyna liñuy yaq ci fi ci ay milliards te do dara do fi nek ci lo xam indi seen auto indi seen avion indi seen bateau indi louer ay hotel fo dekk buñ dugg hotel bu fa jégué fep dañ koy jël nga xamne ben bis bu ne dañ fa ñak ay millions yu bari lolu te li gëna doy war moy xeyna ñom di fi arab la arab mom dañ wax ne langue classique su amatul ci aduna ben nit buy wax arab bo xamne moy alcorane amatul ñafa soxé kon xeyna di law lawi fu ñu dugg ba ñi fi indi wul fi sax dañ ay arab waye ay julit lañ won waye liñ bëgg wax fofu rek moy diiné dafa nek lo xamné gëm gëm moko yor alal yoruko mbolo yoruko fayda yoruko nangam yoruko liko yor moy gëm gëm moko yor motax liñ taxé ba ñak ko fi ñom moy gëm gëm bobu rek mo amul won dem nañ ba indi l'islam ñepp di leen ci xol ñu dem ndax diiné comportement rek la manam doxine la ci ko la motax yontu sallallahu alaihi wasallam dafay wax yontu sallallahu alaihi wasallam innaka la ala khulqin adhim ñen ñi di ko firé nak yalla day tag yontu bi yalla du tag gem ndax kuy tag nit kuy tag dara day fekk koku nek ci sa kaw waye def na yalla ya ngi ci lo xamne comportement ba ca nek doxine wa ca nek dox valeur ya ca nek lepp lu reuy la motax be innaka la ala khulqin adhim ñi xam fi tafsir alquran deug non lañ koy firé kon ñun ñi nga xamne yentam ngeen nek dëkk yo xamné l'islam amon na fi doole wax tu wonañu rek wax xeyna xam ngeen ko sax ndax bu dugg histoire surtout fi rek sax sank bi ñu dem ci conseil lañu gis arab yo xamné woor nañu ne l'islam ko momon ñom dindu wuñu sax faruñu ko sax waye liñ fi denc ci suuf nga xamné liñ neub nga xamné l'islam ko momon ci lepp lu amon solo muy xam xam muy ay architecture muy ay lepp lo xamné amon na fi ci fi bari na fi lo xamné ci ñom lañ ko jëlé xam xam bu bari ci l'islam lañ ko jëlé waye anam lepp nax sayna te yalla du mayenu bu inna la la yughayiru ma bi khalqin hatta yughayiru ma bi anfusihim su la joxe dara fek delo woko ko do ko do ko lolu doko ñak delo gi moy nga nek la nga wax la nga nekkon nga genn ci kon ñak pass pass bobu nga xamne mo fi jëli julli gi amon lu ne ndax ñun lutax ñu ñew fi nun te lolu lu ma de bay xel suñu kër yi li dina gën diko ab diko def ak ak li fi nek ci li fi buñu xayma won li fi nek ci l'islam am kok lu bari bari ci dëkk bi nañu ci wañé ko bu baax kon yeen ngeen am lo xamné ngeen jël dajal seen ñaari dërëm diko am te mënul leen ñu bari duñ dégg sax laké bu baax kon loolu yalla la yalla ñëpp kon mo leen may ngeen mëna ñëw bu fi di xalaat bay wut barab yo xam barab l'islam te non la ko seigne mourtala tuddo barab l'islam la ndax seigne touba dafa nek limpam l'islam la ko bu ko kenn xatalal l'islam te tamit ñom ñi nga xam ni makoy waxe sank ci keur diine yi loolu ni ngeen def nga xam ni buñ fi ñëwé dañ nan keur diine ñepp nga fi ñepp nga loolu da ngeen am tawfexi jema xam dara xam li seen loolu ndax ñoo ñu kat ñew ñu fu won pour xexaw ak akulo yalla ku len ko xam ni tuk yalla xam ni ñëmi wu la xol morom ji luddul japp ne lam am morom ji amna lu ko upp mu bëgg ci loolu ñom fofu lañ ni wo bobu lañ doon xolé sérité waye ké ma ki dugg na fi tuba bi rek ñoo ñu indi ay jaf jaf yo xamna kenn xamul waye mel na ne yeen ngeen tel ko xam ngeen xam ni fi ngeen nekk lu ma ta baye xel la dañ koy wax toujours ndaxte fi aduna tollu nga xamne fu na ñang fa jam lit lam te li ñu leen may am nañ yo xamne am nañ lu ne ci aduna waye tay buñ fi téewon tay fukki nit kep ci ñom buñ fi nekkon wala ñaar fukki nit dajalo fi difu dajalo ko ni duñ ci am buñ amul jam buñ amé jam bet duñ kenn du leen wool waxtu mu ne du nekk ci seen te kon loolu la ko def moy gëm gëm bi nekk ci yeen te xamne lu baax rek ngeen bëgg te ëpp leen ci lolu tamit dañ koy damay wax ni toujours dañ ko jëm di xalaat di ci diko organiser waxna ko sank waxna ko fu bari rawati na ndaw yi wax nga ko sank ni ndaw yi lu ci bari bu ñëwé bu leen yakamti fi deg na ñi fi nekk bari ndax fi lu bari fi lañuy ñëw waye ndaw yi na ngeen gol xamni yefi dërul yakamti desu ko def te li ngeen daw di fi ñew kat bu fekkone mag yi ngeen fi fekk lantay yu ci bañu wolu leen di leen wax yu rafet yi kon du ngeen ko def kon du ngeen fi dugg sama bu ngeen fi dugge du ngeen am jam kon na ngeen top ci ñew ci am ci daayira bu jage da ngay ñew rek ñu delu laaj ay xaaliss loolu tax ko jox loolu sax dafa bok ci li nga xamne dafa leen di dimbulé kon su ngeen fi ñewé na ngeen top ci fekk li fi nek ngeen and ci ñom sa baña yakamti te japp te itam wax nañ leen ko bataay ne leen nañu jema fi rew mi soxla nañ bu baaxa baax baax ay nit yu leen yu liggéey ndax yow fi ndax lu bare bare bare tax nañu soxla ko waye tamit fekkante ne nak ndaw dafa ñew yakamti nangu ta formé wu xam laak rew mi ba man ci am formation bu baax waye bu ngeen amone organisé won non bu ko ñew ñu fexé ba formé wu xam dara kon lu ngeen fi mëna nek da ngeen ko am ci ay liggéey ndax soxla nañ li ngeen lu mën di joggé Sénégal da ngeen ko soxla waye nak bu fekkene da nga ñew tamit yakam ci ñew defé na dem jaay am tuti yobul yone sé wa kat ni ma koy wax toujours lool tamit leg nak ñew xaw ci dal ñi nga xamne ñoy kilifa yi ñoy seen wajur ndax wajur bu fekkene tane yow sa dom waxe na ba fu ni mu dugg fa nga xamne bakkan wax na ci loolu jënd diko baye xel loolu jëruko bu fekkene da nga hijra tamit li la yalla di digalé waxu la nga jaay sa bakkan na ngeen fexé ba dal fexé ba xeyna amna no xal bu ni demé won fi da ngeen fa am lo xamné ku ngeen bëgg mu ñëw sax yeen koy indi seen bop su ngeen ko organiser fexé ba am fi ay ki ay mbotay yu wër yo xamné état da koy nang ngeen xol ko ci yi ngeen ñëw ko ñu waxtaan ak yow ngeen nosa dara loolu su ngeen ko defon xalé yi jëm formé wu duggu ci école yi xam langue bi du leen té sax ñu man di liggéey diko bolé ndax langue bo fi dé jang ay heure bu la nexe ñu jox la heure yi nga bëgg jang bu fi jangé touti ñu défal la sa formation bo bëgg métier bo bëgg ñu défal la ko jël la nga am sa lepp noppulu kenn du la toroxal kenn du la sa and sa dakk ci mbedd ngay dem ko dik loolu moy tax suñu réew am ay lam yello fi amna fi ño xamni ñoo leen fi ëpp fop waye organiser duñ ba amna yo xam do leen ci gis ba ci ñak waye amna ci ñoo gis kon ñun bari wuñ fi loolu nak nañ ko organiser fexé ba xali ngeen baña yakati ñew jall ci mag ñi magni tamit waxna len ne len li ngeen fi def amna solo lol ndax keur yu melni barab yu melni deug la liko taxa jox moy formé wu fi jang fi
1: yar ci seen ndaw fexé ba di fi def seen diiné waye nañu fexé yeen ba muy am touti lu muy jariñ lo xamné bu ëllëgé lepp lu ngeen mëna soxla da ngeen ko mëna am ci loolu ngeen di lajanté ak ku nekk laaj ndax laaj ba di mujj ni ñu bare bare ma ngi ndokkel sax ñukoy def ñukoy def ci yeen la wax nak waxuma nak sunu mas gi wax mu yeen ñukoy def da xamné seen lepp di mënte rek la metti na ci yeen lool ndax kay koy def nga xamné woor nako ne mom jëmul ci bopam koku day son ndax kum ko def da ngay def ni ci bop lu ñëm waye ngeen xamné li ngeen di def ni moy tax lef yi mëna dox waye ni nga xamné ay ndaw lañu tamit seen wajur yi tamit nañ leen baye xel ci yeureum leen deug la ndawle bo fexé bam ñew fi ci yoon koku mo gën waye bu lijeenté bopam ba ñew fi tamit nak nga may ko jamm tuuti waye bu ñewé togugul wër sax nga ne ko aksiga tambali go ligéya xana yow dessu diiw de mom yeena demando won waye mi ngi tambalé tabax bu ko defé dutu xam fu muy nek dutu xam muy def koku du tala jang day defé na bu xeyé dem ci marché bi am ñaari deureum yu nek seen waakër ñu xamné tamit nit ki bu démé ba am ay njabot demul dara lu tok di xaar ay domam wax dëgg yalla dom dana dimbalé wajur nak waye nak togi diko xaarit nak wax dëgg yalla goor ak jambar di dog daw ko def jambar mom day dimbalé dom bu amono ay milliards sax mu diko jëm ñaari deureum lool moy jëm waye taxawako ci yeen taxaway day tax mu dem ba ñeek mën nako duggal ci lu ne mën nako duggal ci nek ci bedd yi amna ñu ñew ci bedd yi ci bedd yi lañ nek ndax ñëmé bu mënatu ñoo dem te defuñu fi dara loolu yi tamit ngeen bay ko waye xalé yi su ngeen ñëwé ngeen organisé wu ñew ci mag ñu laaj ñew ci kilifa yi laaj leen ñu organisé leen mag ñi tamit lima ci wax rek la barab bu nek fi bu ngeen dañ bu fekkon den ñu gëru bu nek dajal nañ sax seen ñaari deureum dajal ko bu xey carrière fi dara ndax li ngeen di jënd ci marché yi li ngeen di jënd ci nangam nangam bu fekke ñepp mënu ñoo and carrière dara ak groupe am luñ mëna ara dajal ko ul ubi seen ay marché yu ndaw bu ko defé fa la ci Sénégal li ngeen mëna dajal faxe ba nas ko ba ndax mag ñi nga xamne nek nañ ci ba mag nga xamne retraité lañuy def mo xam dañuy liggéey mo xam dañuy deñ dañuy def seen commerce dem ba egg Sénégal tok fa at kep dootu am dépense te yagg fi lu ne nga def ko fi loolu tamit dafa mat bàyyi xel te loolu lépp organisation rek la su ngeen fexe woon ba dajale seen dara ndax dajale loo xam ne kenn ku ne ñu mën a ànd ndax buñ ne na ñëpp dajaloo soxloo xëy dina jafe ndax Sénégal tamit wóoloon te dafa baax waaye boo dajalee mbooloo tamit buñ dajaloo bu ëllëgee kenn na yow wóolu wuñ la yow te ana yëf yi fu mu toll loolu tamit du am solo da ngeen di wóoloonte te kenn ku nekk la ngay def nga génn ko ca loo xam ne yow da ngay jàpp ne boo ko ñàkkoon sax du lu wàññi dara te loolu mën ngeen cee jaar ba am loo xam ne yéen ñëpp lay jëriñ kër yi tamit baax na waaye ngeen bàyyi ko xel pour ëllëg ndax këri diine la këri lislaam la waaye am nañu kër yu ko ëpp fopp loo xam ne ay milliards la fi nekk te ñooñu dañ ko perte ñeneen jël ko di ko jëfandikoo ci leneen kon ñun suñu kër yi nga xam ne amul boobu dayo te war fee nekkal lislaam te mooy ñëpp gëma ko fi njëmbat loolu tamit da ngeen war bàyyi di ko bàyyi xel nañ ko sàmm bu baax fexe ba def ko ci

0: kon nañu jema organiser wu dimbalé mag ñi jema organiser wu sét dara luñu mëna def kër yi tamit ñu fexé bayé ko xel ndax ëlëk ndax ëlëk lu ci mata bayé xel la ndax da ngeen ko fi bayé l'islam waye comme dafa wara continuer lu wara sax la ta da ngeen ko tuddi kër l'islam waye ndax am na ño xam xal yi bu ñu leen yërul ci loolu buñu démé ba ca kanam mën na am lu ngeen li leen yittel du leen yittel kon nañ gëna bayé xel loolu fexé ba yar ndaw yi xalé yu ndaw yi ñu di leen yar fexé ba tek leen ci yoon wo xamné dana tax ëlëk ci bi lu ngeen fi liggéey ñu mën ko sam li ci dess ak moy ñi ngi sant soxna yi di ngeen ko waxé légui yeen dem ngeen gor gor lu bu baax ndax fi ngeen nekk tamit xeyna ñi ci am ay sëriñ ñoo leen fi indi wala fi lañ ko amé waye ak du mëna xew li wara bokkale nit ak ci bu sey lima ko wax rek toujours liñ ko wax rek mo diiné rek la diiné kep moy gëm gëm ak xamné lepp luy baña top matériel baña top aw lenen lu diiné moy gëm gëm ak yalla tax sey bo mëna nek bu gene ko defuti loolu tamit moy indi jam ndax lima koy wax toujours diko filé hadith yi nga xam ñeen yi dañu defal hadith yonte bi la te hadith yonte bi amna ci lu mu ci wax way du lepp moy nit bu sey diiné kep mo mëna tey ñaari nit ci sey ndax kenn ko len da ngay baye xel sa yalla waye bu fekk Allah rek la bu ke amé ke amul wala nga indi fi soxna momita mu dem mu jimu am bëggal ñu jaxase ko ak yow daal na la ki kay daf lay bëkk di la yow da ko bëgg jël yow itam nga daal bëgg gis sa bop ku ne di waxam du ci kenté lolu baxul ci nit na ngeen and ci gëm ci gëm gëm bi moy and ci lu bax and ci diiné kenn ku ne mu wolu sa morom ki nga xamne moy kilifa ga di goor lu soxna sa am nako ko baye waye soxna set nay day bañ nak neub bu metti bi ak lene day muju nit bay day muju nit du tulu wolu waaw damay wax rek limay wax rek tout ce ci wat wala ne ki neub ak ki luñu tu buñ ande bu yag mu duma and ba duma na yag kon li am solo moy and te ngir yalla rek tax ku ci nekk baye joxe sa morom ciir bang ko wara jox bu ko defé lol dana am jam xalé yi tamit ngeen taxaw ci ñu jema xat jang ñu jema jang ndax fi ñu tollu xam seen diine moy tax ñu mën leena teyel li ngeen fi def ndax li ngeen fi def kat du lo xamne du luñu wërta sam la ta gone yi rek ngeen famé la yeen tam ñi nga xamne ñoo nekk ci dëkk bi bari nañu di leen ñew ci barab yi ñew fi du tax ñu defé na xeyna lek lek sax nga dem ba defé na fi lañu lay laaj ci leen du lool ndax lu ngeen mëna am ci aduna bu fekkante na bu ngeen ko sellalutit day dem rek amna ño xam ni ngeen luddul jeex waye duñ teddu duñ nelaw yeen ñi amul luddul bat lu bari ba nopi te lu ñew ngeen baye seen liggey ñew ko koku moy li nga xam ni mo gëna doy mo gëna tax nit ki am xelam dal kon kenn ku nekk bo fi ñewé baye sa liggey muy bis bo xam da nga waron jaay wala da nga waron liggey nga xam ni da nga jappo ni bis bi man nga fe ñak lu bari sa bo fi joge yalla na yalla wotalal lu ko upp ndax yalla amna lu ne te loolu itam mo gëna woor te la ngay am dal sa xel nga dalal sa xel lu mo upp solo liñu fi indi mon ñun li rek la moy japp na yeene ngi def lo xam dañ leen koy def lo dañ leen koy def la ndax ku xam ni fi jamono tollu ak fi jamono mel ak ni ngeen di doxé da na xamne amna lu ngeen nek lo xam bu leen ko xeb ci diiné bu leen ko xeb ci seen rew wante bu leen ko xeb ci seen ay valeur yi nga xam mom ngeen am tawar ko tey kon ñi ngi gëreem ñep di leen sant ginaaw xeyna fi lañuy xeyna jam ba deewina jam yalla nañ ko fekke jam te kenn baña manki kéwli tam yalla yi yokko ko ngeen xamne liggey bi mom liggey bi yeena koy def ñun dañoo ñew rek ngir di ko fekke kon nak yalla neen yalla yok ñi ngi gëreem bu baaxa baax ñi nga xamne ñoo fi nek ñun li def xamnañ ne yalla ndax bu raxé rek ñun ñoo la koy jëk ñoo leen koy jëk yëp te yalla mum rax kon kër yi diiné yi tamit ma ngeen gëna jappante leen te bu leen kenn mëna jaxass ndax fi Seigne Touba nekkon ak fi ñim dajéron kenn ku ci nekk sekk gaak mom lo xamne boko de wax ci mbolo sax day niru leneen waye nak yeen fexé ngeen ba lool lepp ngeen tek ci seen loxo diko sam kon yalla na yalla sam ya ngi di gëreum ñepp di leen sant ñi ngi gëreum yalla fi yalla def jam yalla nañ ko fekke wat ñi ngi yalla na leen yalla def xewul yu bari assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: amin
2: wala jerejeuf
3: yalla bil mustafa
1: yalla ak serigne mamour di leen jox dig dajé
4: Abdullah Jalil ila mamati abisullah.